0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, ešalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Studenti pobeđuju! Studenti pobeđuju!
4: Izbori su neophodan korak.
5: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
6: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
7: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
8: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
9: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
10: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
11: Ostanite uz glazbenu noć.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
13: Kronika dana. Kronika dana.

0: smo tih 25 godina zvale Le Parentine. 2001. je gospođa Gorjana Gašparini osformila klapu koja nije imala svoje ime. 2002. je nastala Riveta da bi se kasnije preimenovala u Le Parentine. To je otprilike onako naša jedna priča klapskog pjevanja pri zadnjici Talijana Poreći. Obljetnica je u subotu 23. svibnja s početkom u 19 sati u Istarskoj sabornici, jer je tamo gušt pjevati, jer akustika te dvorane najljepše što za klapsko pjevanje možeš izabrati. Mi smo u goste pozvali našu omiljenu klapu, naše drage prijatelje, klapu, mušku klapu Motovun, koji će u središnjem dijelu napraviti malu pauzu, to jest nama pauzu i nama uslugu da svojim glasovima ovoga uveličaju naš rođendan, a onda ćemo mi onda kasnije kad malo odmorimo nastaviti drugi dio programa. Ulaz je slobodan, očekujemo veliku gužvu. Svi naši prijatelji, oni koji nas prate u svim tim godinama, znam da će sigurno doći podržati i mi se jako veselimo dolasku.
1: Ljeto u našem gradu bit će puno sporta, naime grad je osigurao sredstva za kampove za više od 1000 djece. Ove godine uz tradicionalno najveći ljetni kamp grada Poreča Parenco, koji zajednički organiziraju grad i sportska zajednica grada Poreča, ljetne kampove organizira čak 12 porečkih udruga i klubova, pa će svako dijete moći pronaći nešto za sebe. Iza svega toga stoji sustavan i cjelogodišnji angažman grada Poreča i sportske zajednice grada, koji zajednički osiguravaju uvjete da sport u Poreču ne zastaje nikada, stanu školska zvona. Kroz program javnih potreba u sportu, koji se financira iz gradskog proračuna, sportska zajednica svim klubovima članicama osigurava i besplatno korištenje sportskih objekata i tijekom redovne sezone i za vrijeme održavanja ljetnih kampova. Uz to dio sredstava usmjeren je na financiranje stručnog rada trenera, čime se djeci jamči kvalitetno i stručno vođeno sportsko iskustvo. Svake godine više od 1000 djece provodi dio ljetnih praznika upravo u tim kampovima, a uz treninge tu su i izleti, radionice i vrijedna prijateljstva koja traju puno dulje od ljeta. Porečki gradonačelnik naglasio je da je cilj da sport u Poreču bude dostupan svima kroz cijelu godinu i u svakoj životnoj dobi. Ljetni kampovi odličan su primjer kako se ta vizija ostvaruje u praksi, jer su djeca aktivna, sigurna i u dobrim rukama, a roditelji mogu mirno raditi tijekom turističke sezone. Dodaje i kako se Poreč s ponosom svrstava među hrvatske rekordere po izdvajanjima za sport po stanovniku, jer je sport temelj zdravog, živog i povezanog grada, pa nije slučajno da je naš grad, to jest Poreč, proglašen Europskim gradom sporta za 2027. godinu, zaključio je Peršurić. U Kaštelu Morozini Grimani u Svet Vincentu održan je Dan autohtonih pasmina Istre, manifestacija posvećena očuvanju stočarske baštine, ruralnog prostora i autohtonih istarskih pasmina kao važnog dijela identiteta, gastronomije i održivog razvoja Istre. U središtu događanja bilo je predstavljanje projekta Cesta autohtonih pasmina Istre, inicijative koja povezuje stočarstvo, ruralni turizam, lokalnu proizvodnju i očuvanje animalnih genetskih resursa s ciljem povećanja vidljivosti uzgajivača, omogućavanja dodatnih izvora prihoda te očuvanja stočarske proizvodnje kao važnog dijela održivog razvoja ruralnog prostora. Istarska županija kontinuirano ulaže u razvoj poljoprivrede i stočarstva kroz konkretne mjere potpore s posebnim naglaskom na očuvanje autohtonih pasmina u proračunu Istarske županije za ovu godinu. Prvotno je planirano 326.000 eura potpore uzgajivačima, a prvim rebalansom, kako je naglasio župan, taj iznos se povećao za više nego duplo na 500.000 eura, pa danas iznosi ukupno 826.000. Mislim da to najbolje govori koliko je nama u Istarskoj županiji bitno stočarstvo, posebice naši uzgajivači, kojima se ovom prilikom želim zahvaliti, poručuje Miletić. a dodao je i kako uz ljubav prema uzgoju mora postojati i održivi gospodarski model koji će omogućiti dugoročnu opstojnost stočarstva. Nakon uvodnih obraćanja održan je okrugli stol na temu istarske autohtone pasmine, upravljanje

0: prostorom i očuvanje baštine kao model održivog turizma na kojem su sudjelovali predstavnici stručne i znanstvene zajednice, uzgajivači, predstavnici turističkog sektora te Istarske županije. Na njemu se raspravljalo o važnosti sustavne potpore stočarstvu, očuvanju autohtonih pasmina i povezivanju poljoprivrede s turizmom kao važnim razvojnim potencijalom središnje Istre. Na kraju događanja župan je svečano i proglasio Dan autohtonih pasmina Istre, istaknuvši kako očuvanje stočarstva znači očuvanje identiteta ruralnog prostora i autentične priče o Istri za buduće generacije. Policija je na kolniku državne ceste Pazin Baderna na električnom romobilu kojemu je zbog njegovih tehničkih karakteristika zabranjeno sudjelovanje u prometu zatekla dvoje djece mlađe od 14 godina. Naime, dijete je upravljalo prejakim romobilom i na njemu prevozilo drugo dijete koje pritom nije nosilo kacigu. Policijski službenici oduzeli su prejaki romobil s obzirom da se radi o opasnom sredstvu kojim se može ugroziti život i zdravlje ljudi, te postoji stvarna opasnost da bi vozilo moglo biti ponovno upotrebljeno za protupravno ponašanje radi počinjenja prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama. Policija će prekršajno prijaviti roditelje djece s obzirom da su ona mlađa od 14 godina, te ne mogu samo odgovarati za počinjenje prekršaja. Policija podsjeća da u prometu mogu sudjelovati samo električni romobili čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubika ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat.
1: Poreč će ovog vikenda ponovno postati središte hrvatskog rukometa, ali i domaćin velikog sportskog i stručnog okupljanja koje obuhvaća više natjecanja i edukativnih sadržaja. U sklopu tradicionalnog festivala rukometa u dvorani Žatika održavaju se završnice Kupa Hrvatske za rukometašice i rukometaše uz nastupe najboljih hrvatskih klubova i borbu za jedan od najprestižnijih domaćih trofeja. Uz natjecateljski dio Poreč ovih dana biva i domaćin seminara trenera s više od 700 sudionika. Istovremeno se u dvoranama Velioža i Finida održava i završnica prvenstva Hrvatske za dječake do 17 godina. A osim sportskoga, tu je i bogat kulturni program. Od 18. do 30. svibnja Poreč ponovno postaje središte kulture i umjetnosti i edukacije kroz 8. izdanje festivala Ekolo. Festival organizira Pučko otvoreno učilište Poreč, a program obuhvaća kazališne predstave, filmske projekcije, jazz koncerte, izložbe, radionice za djecu i odrasle, predavanja te upoznavanje istarske kulturne baštine. A u dvorani hotela Diamant traje međunarodni World Wrestling Camp koji okuplja više od 200 vrhunskih hrvača iz brojnih zemalja svijeta. Kamp se održava do 30. svibnja.
0: Od 1.6. ove godine u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru na snagu stupa novi pravilnik. Sve je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. A kakve su najveće promjene novog pravilnika u odnosu na onaj stari, upitali smo Erosa Sorića, bivšeg tajnika Obrtničke komore Istarske županije, sada člana upravnog odbora sportske ribolovne udruge Marlera iz Ližnjana.
2: Znači, u principu novosti su manje od onoga što je bilo u zadnjoj varijanti pravilnika koja je izazvala veliku buru. Glavne promjene su, ono najvažnije možda je vođenje evidencije, što je prema nekim informacijama koje imam već neko vrijeme i bilo za očekivati, jer jednostavno traže se nekakvi podaci o ulovima kako bi se moglo upravljati ribolovom. Tako da to da li je dobro, da li je loše, uglavnom bilo je za očekivati i nisam siguran da se tu može nešto eventualno napraviti. Druga stvar je ograničenje ulova, evo ja ću reći sa stajališta podvodnog ribolovca, znači ograničenje, znači mi uvijek imamo pravo na tih 5 kg ulova i sad ograničenje dvije hobotnice ili jedna kirnja, po meni to za podvodnog ribolovca, govorimo o onom pravom koji se drži zakona i propisa, ne znači puno, jer mislim da nitko od nas neće uzeti hobotnicu od pola kile ili 60-70 deka, to se jednostavno ostavlja iza sebe. Isto tako kirnja prava je negdje 3 do 4 kilograma, znači dvije kirnje već smo u nekakvom i prekoračenju i tih minimalnih 5 kila, tako da to ne vidim kao nekakve probleme. Do sad smo mogli loviti određene vrste morskih pasa, to sad više ne smijemo, ali isto tako ne vidim to kao nekakav preveliki problem. Svatko od nas je volio si ispohati kakvu morsku mačku ili tako nešto, ali evo, očito ćemo se morati priviknuti. Ali ja bih samo jedan generalni komentar stavio da ono što sam rekao i na početku, znači one promjene koje su bile najavljivane sa nekakvim ogromnim cijenama i tako dalje, za sad od toga srećom nema ništa, ali prvo bih rekao znači da zakon o morskom ribarstvu ni prošli pravilnik nisu bili toliko loši, ali ono što šteka je svakako nadzor i primjena. I meni to liči da evo, tu imamo jednu cestu u Puli, znači gdje je bilo dopušteno voziti 60-70 na sat, i sad zbog jednoga koji je vozio 120 na sat, svi mi ostali koji smo se pridržavali prije zakona moramo voziti 40 na sat. Jednostavno, kažnjavaju se uvijek oni koji se drže zakona, dok oni malobrojni pojedinci koji se njega ne pridržavaju i koji ga se i dalje neće pridržavati, oni će raditi do sada što god hoće.
0: Novost je i da će se morati u aplikaciji upisivati ulov. Kako je to zamišljeno? Dođeš doma i u aplikaciju zabilježiš ulov ili je nekakav drugi modus?
2: To za sad nemam informaciju, to ćemo vjerojatno dobiti nekakve upute kasnije po klubovima, po udrugama. Ja sam skinuo sam aplikaciju, pogledao sam, ona je relativno jednostavna za upotrebu, a pretpostavljam da će biti ona izreka kao što je, ne znam, zarezanje repova bilo prije napuštanja, tamo barem piše prije napuštanja mjesta ribolova, tako pretpostavljam da ćemo morati, ne znam, udičari prije nego što dignu sidro ili prije nego što napusti mjesto na obali gdje je lovio, da će to morati utipkati i unijeti, a mi podvodnjaci vjerojatno kad dignemo sidro, odnosno prije što dignemo sidro ćemo to morati utipkati.
0: U ponedjeljak 25.5. u poduzetničkom centru Coworking Pula održat će se završnica kviza 45 minuta za srednje škole. Finale kviza vodit će poznati televizijski voditelj, urednik i autor Joško Lokas, a događaju će prisustvovati istarski župan Boris Miletić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Inače, kviz 45 minuta usmjeren je prema srednjoškolcima, to jest inicijativa je da na suvremeni interaktivan način povezuje znanje, tehnologiju i natjecateljski duh. Riječ je o online kvizu općeg znanja koji uz provjeru znanja potiče i suradnju, povezivanja i timski rad među učenicima te donosi dodatnu dinamiku u obrazovni proces. Podsjetimo dakle, u ponedjeljak finale kviza, ovoga puta ne online nego uživo u Coworking centru Pula, početak je u 18 sati. Zbog izvođenja građevinskih radova u ulici Brostolade u Vrsaru privremeno je promijenjena lokacija stanice turističkog vlakića, to jest vlakić će se sada zaustavljati pored malo nogometnog igrališta koje je lako uočljivo. Radovi su planirani do 1. srpnja, nakon čega će stanica ponovno biti na svojoj uobičajenoj lokaciji. A da ne bi bilo nekih iznenađenja, savjetuje se da se prije vožnje raspitate kod vozača o ruti kojom vlakić vozi. HEP je za ponedjeljak 25.5. najavio radove u Poreču, a bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će Vrsarska ulica i to brojevi 34, 36, 38 i 40. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.

0: Ispaljeni su hici u blizini Bijele kuće, a policija je neutralizirala osumnjičenika i prevezla ga u bolnicu, kazao je dužnosnik sigurnosne službe za Reuters. Dodao je da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. U vrijeme pucnjave tajna služba ispraznila je sjeverni travnjak te naredila novinarima da se hitno premjeste u novinarsku sobu Bijele kuće. Vjeruje se da je ondje bio američki predsjednik Donald Trump jer je tada održavao razgovore o sporazumu koji bi mogao dovesti do okončanja rata s Iranom.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
2: To mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
3: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti u specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
1: Vijesti.
0: U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
4: Studenti pobeđuju! Studenti pobeđuju!
5: Izbori su neophodan korak.
6: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
7: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
8: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
9: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske. U posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive odigrali su neriješeno 0-0. Trener Mario Kovačević.
10: Kada smo svima, smo i najbolji, igrali smo dobar nogomet, tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći...
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.
12: Slijedi reprizirani program.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni vremeplov, a slušat ćemo pjesme iz 80-ih u najkraćim crtama. Prva na redu nam je pjesma iz 81. Te godine u Australiji je pjesma objavljena kao single, dok je u Americi, dakle u SAD-u, 82. u svibnju puštena u prodaju singlica Who Can It Be Now grupe Men at Work. Pjesma poteče sa njihovog debi studijskog albuma koji se zove Business as Usual, objavljen je krajem 81. u Australiji. Pjesmu je napisao Colin Hay, član grupe, a produkciju je radio Peter McLean. Inače, grupa Men at Work u svom je postojanju objavila samo tri studijska albuma, 81., 83. i 85. Nakon čega su se razišli.

Čuli smo Man at Work i pjesmu Who Can It Be Now. Idemo sada u 83. U siječnju te godine u prodaju je puštena singlica Sweet Dreams Are Made of This grupe Eurythmics. Pjesma potječe sa njihovog drugog studijskog albuma koji se isto tako zove Sweet Dreams, a u prodaju je pušten 4. siječnja 83. S albuma je skinuto 4 singla, a zanimljivo da je ovaj najjači single bio 4. po redu. Prvi single bila je pjesma This is the House, a drugi The Walk. Treći već poznatiji Love is a Stranger. Slušamo Sweet Dreams Are Made of This, oni su Eurythmics.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Čuli smo ju Rhythmics i pjesmu Sweet Dreams. Idemo dalje, ostajemo u 83. kada je film Flashdance krenuo u kina, a prateća kompilacija glazbe iz filma je puštena u prodaju. Najjači single iz filma i sa te kompilacije je pjesma Flashdance What a Feeling. Pjesmu je otpjevala Irene Cara, a bio je to prvi od ukupno 4 singla koja su skinuta sa te kompilacije koja je pratila film. Pjesmu su napisali Kate Forsey i Irene Cara, a producirao ju je slavni Giorgio Moroder. Poslušajmo Flashdance, What a Feeling, ona je Irene Cara.

Nakon Irene Caraj pjesme Flashdance What a Feeling idemo u 84. U siječnju te godine u eter je puštena po prvi put pjesma Radio Gaga od britanskog benda Queen. Pjesma je skinuta kao jedan od singlova sa albuma The Works, koji je u prodaju pušten u veljači 84. Osim Radio Gaga, poznati singlovi bile su pjesme I Want to Break Free, It's a Hard Life i Hammer to Fall. Slušamo Radio Gaga i Queen.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Glazbeni vremeplov, čuli smo Queen i Radio Gaga. Slijedi nam Rick Astley i pjesma Never Gonna Give You Up. U eter je puštena po prvi put u ljeto 87. Potječe s albuma Whenever You Need Somebody od Rick Astleya. Bio je to njegov debi album koji je u prodaju pušten mjesec dana prije Božića 87. S tog albuma je u konačnici skinuto čak 5 singlova: Never Gonna Give You Up, Whenever You Need Somebody, When I Fall In Love, Together Forever i I Would Take A Strong Strong Man. Produkciju cijelog albuma radili su slavni Stock, Aitken i Waterman kao poznati producentski trio. Slušamo Never Gonna Give You Up, on je Rick Astley.

Bio je to Rick Astley i pjesma Never Gonna Give You Up, a slijede nam Europe i pjesma The Final Countdown. Pjesma je u eteru od svibnja 86. Uvrštena je na album The Final Countdown, treći službeni studijski album od Europe, koji je u konačnici iznjedrio čak 5 singlova. Osim The Final Countdown, tu su Love Chaser, Rock the Night, Carrie i Cherokee. Slušamo The Final Countdown iz 86.

I za kraj emisije glazbeni vremeplov, nakon Europe i pjesme The Final Countdown, idemo u 87. U rujnu te godine objavljen je single Heaven is a Place on Earth od Belinda Carlisle. Pjesma je skinuta kao prvi od ukupno 6 službenih singlova s albuma Heaven on Earth. Album je u prodaji od listopada 87. Inače, Belinda Carlisle je prvo bila u grupi The Go-Go's, koja je s djelovanjem počela još krajem 70-ih, dok su prvi album objavile 81. Ukupno 3 albuma u 80-ima, nakon čega je Belinda otišla solo. I uz njenu pjesmu Heaven is a Place on Earth zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Osoba koja je pucala u blizini Bijele kuće, a potom pogođena hicima policije, preminula je u bolnici, priopćila je tajna služba. Ranije je objavljeno da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. Dodaje se da je tijekom pucnjave pogođen jedan prolaznik. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Tajna služba navodi da nijedan njezin pripadnik nije ozlijeđen, te da je istraga u tijeku. Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao otvoriti. Taj tjesnac, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi X.
1: Vijesti.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
2: Izbori su neophodan korak.
3: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
4: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
5: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
6: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
7: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj je malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
8: Piši, piši mi.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
10: Slijedi reprizirani program.
11: The rhythm is magic, oh, oh, oh. The rhythm is gay.
10: Slušate Top 20 Radio Centra.
12: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa stranim topom 20. 1641. je po redu. Slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga. Ovoga puta čućemo i dva nova ulaza. Iz prošle tjedne top liste ispali su skupina Meduza i kombinacija Miles Smith i Niall Horan s pjesmom Drive Safe. U top listi su proveli punih 8 tjedana. Pa krenimo sa ovotjednom top pjesicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 17. drži Sam Barber. Just a Kid se zove pjesma, a 7 tjedana je već u top listi.

0: Bio je to Sam Barber i pjesma Just a Kid na ovotjednom 20. mjestu, a prošloga tjedna 20. ovoga tjedna 19. mjesto drže Duran Duran. Free to Love je naslov pjesme, četvrti tjedan već u top listi Duran Duran.
1: Number 19.

0: Čuli smo ovo tjedno 19. mjesto skupinu Duran Duran i pjesmu Free to Love. Na 18. mjestu paca prošlo tjednog 15. za Sabrinu Carpenter, House Tour je naslov pjesme 7 tjedana u top listi Sabrina Carpenter.
1: Top 20
2: Number 18

0: Bila je to Sabrina Carpenter i pjesma House Tour na ovotjednom 18. mjestu, a na 17. paca prošlog tjednog 12. za njega. On se zove Robin Schulz. Embers je naslov pjesme, 7 punih tirana u top listi Robin Schulz.
1: Number 17.

0: Bio je to Robin Schulz sa pjesmom Embers, 7 tjedana već u top listi, a ovoga tjedna na 17. mjestu. A bez promjene na 16. mjestu i prošloga i ovoga tjedna, Take That, You're a Superstar se zove pjesma, bila je hit tjedna Radio Centra, 5. tjedan već u top listi, Take That.
1: Top 20. Number 16.

Bila je to skupina Take That i pjesma You're a Superstar, a vi slušate strani Top 20 Radio Centra na 15. smo mjestu, gdje slušamo prošlo tjedno 13. Felix Jan i Kaskada zajedno u pjesmi Boy You Turn Me, 8 punih tjedana u top listi.

0: Bili su to Felix Jan i Kaskada u pjesmi Boy You Turn Me na ovom tjednom 15. mjestu. Na 14. i prošlo tjedno 14. mjesto tu su Marshmello i Inji Kissing My Friends, 6. tjedan već u top listi.
1: Number 14.

0: Bili su to Marshmallow i Inji u pjesmi Kissing My Friends na otjednom 14. mjestu, a na 13. je prošlo tjedno 10. Tu su BTS i njihov prvi single s novog albuma. Swim se zove pjesma 8 tjedana već u top listi BTS.
1: Number 13.

Čuli smo skupinu BTS i pjesmu Swim na ovotjednom 13. mjestu. Na 12. je prošlo tjedno 7. Tu su Raje i Hans Zimmer, Click Clack Symphony, 5. je na već u top listi.

0: Bila je to Raje uz pomoć Hansa Zimmera i pjesma Click Clack Symphony na otjednom 12. mjestu. Na 11. ćemo čuti ovo tjedni prvi novi ulaz. Tu je Harry Styles i njegov najsvježiji singl s novog albuma. Pjesma se zove Dance No More, Harry Styles.
1: Top 20. Number 11.
2: New entry.

0: The rhythm is magic. The rhythm is gay.
1: Slušate Top 20 Radio Centra.
2: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Top 20 Radio Centra 1641. po redu. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Sam Barber, 19. Duran Duran, 18. Sabrina Carpenter, 17. Robin Schulz, 16. Take That, 15. Felix Jan i Kaskada, 14. Marshmallow i Inji, 13. BTS, 12. Raje i Hans Zimmer i 11. prvi novi ulaz Harry Styles i pjesma Dance No More. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog, tu je Alex Warren i novi single zove se Fine Place to Die.

0: Bio je to Alex Warren i pjesma Fine Place to Die kao ovotjedni prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, 10. mjesto je tu prošlotjedno 6. Pink Panthers i Zara Larsson u pjesmi Stateside, 3 tjedna s nama.
1: Now I'm down.

Bile su to Pink Panteres i Zara Larsson u pjesmi Stateside, na ovom 10. mjestu. Na 9. je prošlo tjedno 11. Olivia Rodrigo je tu, pjesma se zove Drop Dead, 3. tjedan u top listi Olivia Rodrigo.

0: Bila je to Olivia Rodrigo i pjesma Drop Dead na ovotjednom 9. mjestu. Na 8. prošlotjednom 9. mjestu tu je Niall Horan. Little More Time se zove pjesma, tek je 2 tjedna u top listi. Niall Horan.
1: Number 8.

0: svijeta Niall Horan u pjesmi Little More Time na ovom tjednom 8. mjestu. Na 7. mjestu ćemo čuti ovo tjedni drugi novi ulaz, tu su The Rolling Stones i novi single, sasvim novi single s novog albuma koji je u najavi. In the Stars se zove pjesma The Rolling Stones.
1: Number 7.
2: New entry.

Čuli smo Otili drugi novi ulaz na 7. mjestu Rolling Stones i pjesma In the Stars. Na 6. mjestu prošlo tjedno je drugo, tu su Lady Gaga i Doechii i pjesma iz filma The Devil Wears Prada. Runway se zove pjesma, 6 tjedana već je u top listi Lady Gaga i Doechii. No matter what, no matter what, you got to show up. Number 6.

0: Slušali ste reprizirani program.
1: Čestit Božić i sretna nova godina.
2: Čestit Božić i sretna nova.
0: Svim slušateljima Radio Centra, veseli Božić i sretna nova.
3: Sretan Božić i uspješna nova godina.
4: Lipe moje, lipi moji, srićan Božić i srićno novo lito.
1: Svim našim slušateljima, poslovnim partnerima i svim ljudima dobre volje.
0: 6 je sati.

0: U blizini Bijele kuće došlo je do pucnjave, a policija je ubrzo svladala muškarca koji je pucao. Pogođen je hicima, a američka tajna služba priopćila je da je preminuo u bolnici. Sve se dogodilo nešto iza 18 sati po lokalnom vremenu. Osumnjičen je prolazeći nedaleko od rezidencije američkog predsjednika izvukao oružje iz torbe i počeo pucati na policajce. Tijekom pucnjave bilo je i pogođenih prolaznika. I tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama kojoj je već ranije bila izdana zabrana približavanja. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Istraga je u tijeku. Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao ponovno otvoriti. Tjesnac koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi X. Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao da je u pregovorima o okončanju rata s Iranom u velikoj mjeri dogovoren okvirni sporazum, te da dio tog sporazuma uključuje ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Snažne eksplozije odjeknule su rano jutros u Kijevu nakon što su vijesti vlasti glavnoga grada oglasile uzbunu zbog masovnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta u gradu, uključujući stambene zgrade. Dok su eksplozije odjekivale, ljudi su se sklonili u postaju podzemne željeznice. Zračna uzbuna proglašena je diljem Ukrajine. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja studentskih prosvjeda. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
1: Izbori su neophodan korak.
2: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
3: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
4: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
5: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: U Zagrebu je svečanom proslavom obilježena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz Bojne Frankopan. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura. U prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, a popodne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti je tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blitz vijesti.
7: Od 1.6. ove godine u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru na snagu stupa novi pravilnik. Sve je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. A kakve su najveće promjene novog pravilnika u odnosu na onaj stari, upitali smo Erosa Sorića, bivšeg tajnika Obrtničke komore Istarske županije, sada člana upravnog odbora Sportske ribolovne udruge Marlera iz Ližnjana.
8: Znači, u principu novosti su manje od onoga što je bilo u zadnjoj varijanti pravilnika, koja je izazvala veliku buru. Glavne promjene su, ono najvažnije možda je vođenje evidencije, što je prema nekim informacijama koje imam već neko vrijeme i bilo za očekivati, jer jednostavno traže se nekakvi podaci o ulovima kako bi se moglo upravljati ribolovom. Tako da to da li je dobro, da li je loše, uglavnom bilo je za očekivati i nisam siguran da se tu može nešto eventualno napraviti. Druga stvar je ograničenje ulova. Evo, ja ću reći sa stajališta podvodnog ribolovca, znači ograničenje, znači mi uvijek imamo pravo na tih 5 kg ulova i sad ograničenje dvije hobotnice ili jedna kirnja, po meni to za podvodnog ribolovca, govorimo o onom pravom koji se drži zakona i propisa, ne znači puno, jer mislim da nitko od nas neće uzeti hobotnicu od pola kila ili 60-70 deka, to se jednostavno ostavlja iza sebe. Isto tako kirnja prava je negdje 3-4 kg, znači dvije kirnje već smo u nekakvom i prekoračenju i tih minimalnih 5 kila, tako da to ne vidim kao nekakve probleme. Do sad smo mogli loviti određene vrste morskih pasa, to sad više ne smijemo, ali isto tako ne vidim to kao nekakav preveliki problem. Svatko od nas je volio si ispohati kakvu morsku mačku ili tako nešto, ali evo, očito ćemo se morati priviknuti. Ali ja bih samo jedan generalni komentar stavio da, ono što sam rekao i na početku, znači one promjene koje su bile najavljivane

0: se drže zakona, dok oni malobrojni pojedinci koji se njega ne pridržavaju i koji ga se i dalje neće pridržavati, oni će raditi do sada što god hoće.
1: Novost je i da će se morati u aplikaciji upisivati ulov. Kako je to zamišljeno? Dođeš doma i u aplikaciju zabilježiš ulov ili je nekakav drugi modus?
0: To za sad nemam informaciju, to ćemo vjerojatno dobiti nekakve upute kasnije po klubovima, po udrugama. Ja sam skinuo sam aplikaciju, pogledao sam, ona je relativno jednostavna za upotrebu, a pretpostavljam da će biti ona izreka kao što je, ne znam, zarezanje repova bilo prije napuštanja, tamo barem piše prije napuštanja mjesta ribolova, tako pretpostavljam da ćemo morati, ne znam, udičari prije nego što dignu sidro ili prije nego što napusti mjesto na obali gdje je lovio, da će to morati utipkati i unijeti, a mi podvodnjaci vjerojatno kad dignemo sidro, odnosno prije nego što dignemo sidro, ćemo to morati utipkati.
1: U ponedjeljak 25.5. u poduzetničkom centru Coworking Pula održat će se završnica kviza 45 minuta za srednje škole. Finale kviza vodit će poznati televizijski voditelj, urednik i autor Joško Lokas, a događaju će prisustvovati istarski župan Boris Miletić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Inače, kviz 45 minuta usmjeren je prema srednjoškolcima, to jest inicijativa je da na suvremeni interaktivan način povezuje znanje, tehnologiju i natjecateljski duh. Riječ je o online kvizu općeg znanja koji uz provjeru znanja potiče i suradnju, povezivanja i timski rad među učenicima te donosi dodatnu dinamiku u obrazovni proces. Podsjetimo dakle, u ponedjeljak finale kviza, ovoga puta ne online nego uživo u Coworking centru Pula, početak je u 18 sati. Zbog izvođenja građevinskih radova u ulici Brostolade u Vrsaru privremeno je promijenjena lokacija stanice turističkog vlakića, to jest vlakić će se sada zaustavljati pored malo nogometnog igrališta koje je lako uočljivo. Radovi su planirani do 1. srpnja, nakon čega će stanica ponovno biti na svojoj uobičajenoj lokaciji. A da ne bi bilo nekih iznenađenja, savjetuje se da se prije vožnje raspitate kod vozača o ruti kojom vlakić vozi. HEP je za ponedjeljak 25.5. najavio radove u Poreću, a bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će Vrsarska ulica i to brojevi 34, 36, 38 i 40. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura oko 18, maksimalna do 29 stupnjeva.

0: Bio je to Teddy Swims i pjesma Mr. Know It All na otjednom petom mjestu, na četvrtom pad za prošlotjednog prvog za njega, on se zove Somber, Potential je naslov pjesme 4 tjedna s nama Somber.
1: Top 20. Number 4.

0: Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh stranoga Topa 20 radio centra. Na četvrtom mjestu čuli smo izvođača, zove se Somber, a pjesma Potential. Na trećem mjestu prošlo tjedno je četvrto, tu su Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi, dva tjedna tek u top listi.
1: Number 3.

0: Bili su to Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi na ovotjednom trećem mjestu, a na prošlotjednom trećem, a ovotjednom drugom mjestu su Kelani i Usher. Should I Never se zove pjesma, tri tjedna s nama Kelani i Usher.
1: Top 20. Top 20. Top 20. Top 20. Number 2.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra. Još slijedi drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto. Ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Sam Barber, Duran Duran, Sabrina Carpenter, Robin Schulz, Take That, Felix Jan i Kaskada, Marshmallow i Angie, BTS, Raje i Hans Zimmer i Harry Styles sa pjesmom Dance No More kao prvi novi ulaz na 11. mjestu. Nakon toga smo čuli prvi novi prijedlog, bio to Alex Warren u pjesmi Find Place to Die. Nakon toga 10. mjesto Pink Panteresi Zara Larsson, 9. Olivia Rodrigo, 8. Niall Horan, 7. drugi novi ulaz The Rolling Stones i pjesma In the Stars, 6. Lady Gaga i Doeci, 5. Teddy Swims, 4. Somber, 3. Topic i Becky G i 2. Kelani i Asher. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su Maroon 5 i pjesma nova, zove se Heroin.

Čuli smo Maroon 5 i pjesmu Heroin kao ovo tjedni drugi novi prijedlog i konačno evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlo tjedno osmo. Tu su Madonna i Sabrina Carpenter i novi singl sa novog albuma od Madone koji će uskoro biti dostupan. Pjesma se zove Bring Your Love, dva tjedna u top listi Madonna i Sabrina Carpenter. Uz ovu pjesmu zaključujemo strani Top 20 Radio Centra Studija Poreč 1641. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav i do slušanja. Ask

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena usporavanja tijekom dana bit će zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremena vožnja u koloni i kraći zastoji bit će u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su u oba smjera na graničnom prijelazu Bajakovu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Blic vijesti.
1: Od 1.6. ove godine u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru na snagu stupa novi pravilnik. Sve je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. A kakve su najveće promjene novog pravilnika u odnosu na onaj stari, upitali smo Erosa Sorića, bivšeg tajnika Obrtničke komore Istarske županije, sada člana upravnog odbora sportske ribolovne udruge Marlera iz Ližnjana.
2: Znači, u principu novosti su manje od onoga što je bilo u zadnjoj varijanti pravilnika, koja je izazvala veliku buru. Glavne promjene su, ono najvažnije možda je vođenje evidencije, što je prema nekim informacijama koje imam već neko vrijeme i bilo za očekivati, jer jednostavno traže se nekakvi podaci o ulovima kako bi se moglo upravljati ribolovom. Tako da to da li je dobro, da li je loše, uglavnom bilo je za očekivati i nisam siguran da se tu može nešto eventualno napraviti. Druga stvar je ograničenje ulova, evo ja ću reći sa stajališta podvodnog ribolovca, znači ograničenje, znači mi uvijek imamo pravo na tih 5 kg ulova i sad ograničenje dvije hobotnice ili jedna kirnja, po meni to za podvodnog ribolovca, govorimo o onom pravom koji se drži zakona i propisa, ne znači puno, jer mislim da nitko od nas neće uzeti hobotnicu od pola kile ili 60-70 deka, to se jednostavno ostavlja iza sebe. Isto tako kirnja prava je negdje 3-4 kg, znači dvije kirnje već smo u nekakvom i prekoračenju i tih minimalnih 5 kila, tako da to ne vidim kao nekakve probleme. Do sad smo mogli loviti određene vrste morskih pasa, to sad više ne smijemo, ali isto tako ne vidim to kao nekakav preveliki problem. Svatko od nas je volio si ispohati kakvu morsku mačku ili tako nešto, ali evo, očito ćemo se morati priviknuti. Ali ja bih samo jedan generalni komentar stavio da ono što sam rekao i na početku, znači one promjene koje su bile najavljivane sa nekakvim ogromnim cijenama i tako dalje, za sad od toga srećom nema ništa, ali prvo bih rekao znači da zakon o morskom ribarstvu ni prošli pravilnik nisu bili toliko loši, ali ono što šteka je svakako nadzor i primjena. I meni to liči da evo, tu imamo jednu cestu u Puli, znači gdje je bilo dopušteno voziti 60-70 na sat, sad zbog jednoga koji je vozio 120 na sat, svi mi ostali koji smo se pridržavali prije zakona moramo voziti 40 na sat. Jednostavno, kažnjavaju se uvijek oni koji se drže zakona, dok oni malobrojni pojedinci koji se njega ne pridržavaju i koji ga se i dalje neće pridržavati, oni će raditi do sada što god hoće.
1: Novost je i da će se morati u aplikaciji upisivati ulov. Kako je to zamišljeno? Dođeš doma i u aplikaciju zabilježiš ulov ili je nekakav drugi modus?
2: To za sad nemam informaciju, to ćemo vjerojatno dobiti nekakve upute kasnije po klubovima, po udrugama. Ja sam si skinuo sam aplikaciju, pogledao sam, ona je relativno jednostavna za upotrebu, a pretpostavljam da će biti ona izreka kao što je, ne znam, zarezanje repova bilo prije napuštanja, tamo barem piše prije napuštanja mjesta ribolova, tako da pretpostavljam da ćemo morati, ne znam, udičari prije nego što dignu sidro ili prije nego što napusti mjesto na obali gdje je lovio, da će to morati utipkati i unijeti, a mi podvodnjaci vjerojatno kad dignemo sidro, odnosno prije što dignemo sidro ćemo to morati utipkati.
1: U ponedjeljak 25.5. u poduzetničkom centru Coworking Pula održat će se završnica kviza 45 minuta za srednje škole. Finale kviza vodit će poznati televizijski voditelj, urednik i autor Joško Lokas, a događaju će prisustvovati istarski župan Boris Miletić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Inače, kviz 45 minuta usmjeren je prema srednjoškolcima, to jest inicijativa je da na suvremeni interaktivan način povezuje znanje, tehnologiju i natjecateljski duh. Riječ je o online kvizu općeg znanja koji uz provjeru znanja potiče i suradnju, povezivanja i timski rad među učenicima te donosi dodatnu dinamiku u obrazovni proces. Podsjetimo, dakle, u ponedjeljak finale kviza, ovoga puta ne online nego uživo u Coworking centru Pula, početak je u 18 sati. Zbog izvođenja građevinskih radova u ulici Brostolade u Vrsaru privremeno je promijenjena lokacija stanice turističkog vlakića, to jest vlakić će se sada zaustavljati pored malo nogometnog igrališta koje je lako uočljivo. Radovi su planirani do 1. srpnja, nakon čega će stanica ponovno biti na svojoj uobičajenoj lokaciji. A da ne bi bilo nekih iznenađenja, savjetuje se da se prije vožnje raspitate kod vozača o ruti kojom vlakić vozi. HEP je za ponedjeljak 25.5. najavio radove u Poreču, a bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će Vrsarska ulica i to brojevi 34, 36, 38 i 40. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, jutarnja temperatura oko 18, maksimalna do 29 stupnjeva.

Zlatne ploče. You ain't nothing but a hand dog. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: Jedna je osoba poginula, više od 20 ih je ranjeno rano jutros u velikom ruskom napadu na Kijev. Gradom su odjekivale eksplozije, pogođene su stambene zgrade i škola. Ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija, na koje su pohitali pripadnici hitnih službi kako bi pomogli stradalima. Među ranjenima je jedan 15-godišnjak, a tri su osobe u teškom stanju, stanovnica Kijeva u očaju.
1: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpiti.
2: Moramo sve se vytrimati.
0: Napadi su uslijedili nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin Ukrajini najavio osvetu za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji, koji je Ukrajina zanijekala. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Sjedinjene su države blizu okvirnog sporazuma s Teheranom u nastojanju da se završi rat s Iranom i ponovno otvori Hormuški tjesnac, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Na svojoj platformi Truth Social napisao je da je sporazum uglavnom dogovoren i da će uskoro biti objavljene pojedinosti. S druge strane, glasnogovornik iranske vojske istaknuo je na X-u da će Teheran nastaviti nadzor Hormuškog tjesnaca, čak i ako bude sklopljen sporazum sa Sjedinjenim Državama. O napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagei i šef američke diplomacije Rubio.
3: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
0: U blizini Bijele kuće dogodila se pucnjava. Policija je intervenirala nakon dojave o naoružanom muškarcu koji je otvorio vatru nedaleko od rezidencije američkog predsjednika. Ubrzo je počela pucnjava u kojoj je teško ranjen jedan prolaznik, a 21-godišnji napadač u bolnici je podlegao ozljedama. U vrijeme pucnjave američki predsjednik Donald Trump bio je u Bijeloj kući. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama koja je već prije bila izdana zabrana približavanja.
4: Vijesti.
0: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Jedna je skupina napala policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne snage koje osiguravaju prostor oko zgrade.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne mjestimice i jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 50 prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525.

Oglasi. Riblji fast food u Poreču traži pomoćnog radnika ili radnicu za pečenje sitne ribe u centru Poreča. Sve informacije dobit ćete na broju telefona 091 9765 483. Nudi se dobra plaća, a uvjet za zainteresirane je hrvatsko državljanstvo. Sve informacije na 091 9765 483.

suze, da maslina umrit će u drači, a stari je brontula po svom

Studen grize, divljaju vitri, a ja te željam, kaj duša rajam.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena usporavanja tijekom dana bit će zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremena vožnja u koloniji i kraći zastoji bit će u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su u oba smjera na graničnom prijelazu Bajakovu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Točno je 10 sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća, slično je i ostatku Hrvatske. Zbog bure zabrane za pojedine skupine vozila su na dijelu Jadranske magistrale, na većini ostalih cesta vozi se bez većih problema i ograničenja uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, povremeni zastoji i kolone su mogući u zonama radova, naplatnih postaja i na pojedinim dionicama autocesta. Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na graničnim prijelazima stanje je uredno, u pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije. Za danas nema najavljenih radova na elektroenergetskim postrojenjima, međutim sutra u ponedjeljak 25. svibnja bez električne energije zbog najavljenih radova bit će u Poreču, Vrsarska 34, 36, 38 i 40 u vremenu od 8 do 12 sati. U utorak 26. svibnja zbog najavljenih radova bez električne energije bit će u Poreču Mate Vlašića broj 24B od 8 do 13 sati te dio naselja Farini od 8.30 do 15 sati u utorak bez struje. Što se tiče vodovodnih postrojenja, za Poreč nema najavljenih radova, ima za Buje 25. svibnja. Ako vam zatreba neki lijek, danas je dežurna ljekarna Vita u Kanlerovo 1 u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 26 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 1026 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 41%. Puše umjeren vjetar sa sjevera prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano i danju, vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno na udare i jaka, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva Celzija, a u Gorskoj Hrvatskoj nešto niža.

0: Marketing Radio Centra. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i drugo društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Gospodin je svjetlost i spasenje, koga da se bojimo? Gospodin je štit života Boga, pred kime da strepimo?
1: Naš život čitava razne oluje, ali se psalmista s pravom pita, Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojimo? Koga da se bojimo? Gospodin je štit života moga. Kime da ja strepim? Gospodin je moj štit. Što mi tko može? Što mi tko može? Ja sam u Božjoj ruci. Gospodin je moja svjetlost, moje spasenje. Sve kušnje, sve nevolje ovog svijeta. Ništa su prema onome što nas čeka.

Blaženije je davati nego primati. Ne zaboravimo Caritas. Caritas.hr donacije. Da se rodi svako začeto dijete, donirajte u druga Betlehem. Prosječno 22 eura dovoljno je da osigurate da jedno dijete tijekom jedne školske godine dobiva Marijine obroke. Donirajte Mary's Meals, donacije Marijini obrozi. Pomažući misionarima, pomažemo i sebi. Daj svoj dar za misije, posjeti mrežnu stranicu misije.hr. Dar za misije. Posjetite i mrežnu stranicu Hrvatskog crvenog križa. Svaka donacija korak je bliže boljem životu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Budite dio promjene. Donacijski telefon 060 90 11. Donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 90 10.

iz poslanice Svetog Pavla Apostola Efežanima, 6. poglavlje. Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavolovim, jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništava, protiv vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. Držite se dakle. Opašite bedra istinom. Obucite oklop pravednosti. Potpašite noge spremnošću za evanđelje mira. U svemu imajte uza se štit vjere. Njime ćete moći ugasiti ognjene strijele zloga. Uzmite i kacigu spasenja i mač duha, to jest riječ Božju. Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u duhu molite.

Iz Evanđelja po Ivanu 15. poglavlje. Ovako je govorio Isus, a kaže i sada: Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio. No, budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi. A kako postupiti u takvim situacijama? Poslušajmo što nam je prošle nedelje na misiju 9 sati u crkvi Gospoda Anđela rekao naš župnik.

Ja dakle, kad trpite, radujte se. Jeste dionici Kristova trpljenja, Kristove muke. Pa ako vas pogrđuju zbog imena Kristova, kako Isus u Evanđelju govori, blago vam. Blago tebi kad ti se rugaju. Blago tebi kad te ismijavaju. Blago tebi kad te pogrđuju zbog imena Krista. Zato i kaže Sveti Petar, kad već trpite, neka nitko ne trpi kao ubojica, kradljivac, zločinac, kao nametljivac. Ali ako trpi kao kršćani, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena, zbog Kristova imena.

Iz liturgijskog kalendara. Danas su duhovi i završava vazbeno vrijeme. Uskrsna svijeća se postavlja pokraj krstionice i pali se prigodom slavljenja krštenja. Od sutra se moli anđeo gospodnji. Tjedan nakon duhova je kvatreni tjedan, a vjernici, dakle svi mi smo pozvani da se posvetimo molitvi, djelima pokore i ljubavi. Sutra, u ponedjeljak 25. svibnja, je Blažena Djevica Marija Majka Crkve. Utorak, Sveti Filip Neri. Evo nekoliko njegovih izreka. Budite radosni, radost ojačava srce i pomaže da ustrajemo u dobru. O nošenju križa, nosi križ i nemoj da križ nosi tebe. A na kraju mise često je govorio, završilo je vrijeme vaše molitve, ali dalje traje vrijeme za činiti dobro. U petak je sveti papa Pavao VI, koji je umro 1978. godine. Papa Pavao VI bio je papa u jednom veoma teškom vremenu, pa i sudbonosnom vremenu po crkvu. Valjalo je nastaviti tek započeti drugi Vatikanski sabor i sretno ga privesti kraju. Valjalo je saborske odluke provoditi u djelo. Valjalo je voditi crkvu kroz jednu od najvećih kriza u povijesti. Papa Pavao VI trudio se sačuvati netaknutim poklad vjere. Njegovo vjerovanje Božjega naroda, koje je sam sastavio, ući će u povijest velikih simbola, obrazaca kršćanskog vjerovanja. Više o svetom papi Pavlu VI na portalu bitno.net pod naslovom Čuvar objave i osluškivatelj znakova vremena. I evo još njegovih par izreka. Ljubav je najveći dar koji se može primiti i najveći dar koji se može dati drugima. I još jedna njegova poznata izreka. Čovjek se samo s Bogom i u Bogu može potpuno ostvariti i postići puninu prema kojoj teži iz dubine svojega srca. U subotu je sveta Ivana Arška, a isto tako u našoj domovini u Republici Hrvatskoj državni blagdan, Dan državnosti, neradni dan.

Kroz zatvorena vrata uđe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. Primite Duha Svetoga. To je rekao apostolima, to govori i nama. A koje nam darove daje Duhu Sveti? A to su mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost, strah Božji. Crkvena predaja nabraje 12 plodova Duha Svetoga. Ljubav, radost, mir, strpljivost, velikodušnost, uslužnost, dobrotu, krotkost, vjernost, blagost, uzdržljivost, čistoću. Pročitajte svakako meditaciju o 12 plodova Duha Svetoga, mrežna stranica Duhos. Duhos, meditacija o 12 plodova Duha Svetoga. Duhovi su, i svakako preporučujemo da pogledate i emisiju Odaziv, Duh Sveti brani nas od svijeta, YouTube. Duh Sveti brani nas od svijeta, YouTube.

Radost i nada svjetlo narodima. Crkva u današnjem svijetu. Nekoliko kratkih obavijesti. Radio Centar i urednik ove emisije dobili su priznanje, odnosno nagradu, za 30 godina emitiranja emisije Radosna vijest. Više možete pogledati na Facebook stranici Radio Centra pred 4 dana, 5 dana, ili na IKHR ili HKMHR. Biskupski susret molitvenih i karizmatskih zajednica i pokreta te katoličkih udruga u Pulskoj katedrali sutra u 19 sati u Pulskoj katedrali. Misu predslavi biskup porečki i pulski monsignor Ivan Štironja. Danas su mise prema uobičajenom rasporedu. Dakle, još su mise u katedrali u 11 sati, u Červaru u 12 sati, te opet u katedrali u 19 sati. Za više informacija pogledajte mrežnu stranicu Župe Poreč i drugih župa, te mrežnu stranicu Porečke i Pulske biskupije. Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu. Sveti Pavao Rimljanima, 8. poglavlje. Oni koji žive po tijelu teže za onim što je tjelesno, a koji po duhu za onim što je duhovno. Težnja je tijela smrt, a težnja duha život i mir. Jer težnja tijela je protivna Bogu. Zakonu se Božjemu ne podvrgava, a i ne može. Oni pak koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti. A vi niste u tijelu nego u duhu, ako duh Božji prebiva u vama. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali duh je život zbog pravednosti. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelo, da po tijelu živimo. Jer ako po tijelu živite, umreti vam je. Ako li pak duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

Slušate emisiju Radosna vijest. Program o vjeri, nadi i ljubavi za novi, bolji svijet. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo.

0: poruci današnje riječi Božje govori naš porečki župnik, velečasni Darko Zgrablić.
1: Draga braćo i sestre, Bog želi čovjeka osloboditi i oslobađa od straha, od nemira, od svega što nas zarobljava. Isus je ušao na križ i slomio je i smrti grijeh da bi nama vratio slobodu, da bismo ponovno bili slobodni. I taj vjetar o kojem djela apostolska govore označava određeno gibanje. Tamo gdje je vjetar, ne stoji sve na mjestu. Zgodno netko reče, kad puše vjetar, ili ljudi vole reći neki novi vjetrovi, dakle dolazi nešto novo, neki podižu zidove, a neki podižu jedra. Neki podižu zidove, neki jedra. Zato i ne događa se isto u svakom čovjeku. Duh Sveti puše, Bog se daje svima, samo su neki podigli zid, a neki podižu jedra, neki sva jedra, neki samo neka, neki na pola. Nečija jedra su možda potrgana, ne znamo što je, ali nije problem u vjetru. Duh Sveti puše. Valja danas otvoriti jedra svoga života tom gibanju Duha Svetoga, tom disanju, ne samo da puše u naša jedra i da nas vodi, nego da prožme čitav naš život, da bude sve u nama njegovo, da nas oslobodi svega što nije njegovo i što jednostavno mora van iz našega života. I u mjeri, ponavljam, u kojoj otvorimo svoj život Bogu, Duhu Svetom, u toj mjeri ćemo biti ispunjeni. Jasno nam je, pa i kad promatramo Evanđelje i 50 dana nakon toga samu pedesetnicu, apostoli rastu u toj otvorenosti. Oni su kroz tih 50 dana bili u molitvi, rasli su. Valja se truditi oko svog rasta. Naša otvorenost ne ide odjedanput, naša promjena ne ide odjedanput, naša vječnost, nećemo je dograbiti odjedanput, valja rasti prema toj vječnosti. I tu vječnost živjet ćemo u vječnosti, ako je živimo već sada, to je zajedništvo s Bogom, otvorenost Bogu, živjeti u onome što je njegovo. Predivno kaže ova drevna posljednica, predivna molitva Duhu Svetom. Samo jedan redak ćemo na kraju izvući još. Tamo negdje na sredini kaže: bez božanstva tvojega, govori o Duhu Svetom, čovjek je bez ičega, tone. Još kaže sav u crnom zlu: bez božanstva tvojega čovjek je bez ičega. Mi svoj život ispunjamo koje čime, a Duha Svetoga zanemarujemo. Molimo ga danas da osvijetli naše putove, da osvijetli naše korak, da nas vodi, da puhne u jedra našega života koje želimo danas raskriliti. I da nas vodi, ne da vrludamo kroz život, nego da nas vodi do luke, do našeg cilja. Cilj je vječnost. Cilj je vječnost. I neka Duh Sveti u nama čini Isusovu prisutnost stvarnom, kao što čini i u Euharistiji. Čujmo danas posebno riječi, prije riječi pretvorbe, i važan je taj trenutak u svakoj svetoj misi, zaziv Duha Svetoga. Tebe zato molimo, rosom Duha Svoga posveti ove darove, da postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Duh Sveti, kao što je u tjelovljenju uprisutnio Isusa, uprisutnjuje ga danas i među nama, u naš život. Boži duh je u nama. Boži dah je u čovjeku, u tebi, u meni. Hajmo od danas jedni druge gledati na taj način. U njemu je Božji duh. Bog je u njemu. On je Božje dijete. Ne samo Božja slika, nego Božji duh, Božje disanje u tom čovjeku. I poziva nas da prepoznamo to disanje i da tim Božjim dahom živimo, da duh životvorac prožme naše živote, da nas mekša, da nas zalijeva, da nas vodi dobrim putevima, da nas čuva od zla u svim kušnjama i teškoćama života i da sve izvodi na dobro. Jer ako vjerujem Bogu, da vjerujem njegovim putevima, ponekad će voditi preko križa, ali Bog nas nikad na križu neće ostaviti. Križ je samo jedan korak koji nas vodi do punine života. Neka i križ bude blagoslovljen, jer je i na križu Isus izdahnuo opet taj dah. Svoj život je darovao svijetu, darovao čovjeku. Ne samo onoj nekolicini koji su bili pod onog križa, nego ga je darovao čitavom svijetu. Svakome koji taj život želi primiti u sebe.

najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju ovoga programa, Radio Centru, njegovim djelatnicima, našim današnjim suradnicima i svima vama na pozornosti i povjerenju. Emisija u rediju, priloge snimio, glazbu za vrote kroz program vodio Antoni Vrajković, a da biste vi to čuli, pobrinuo se naš tonski realizator Feodor.

završavamo današnji program i svima želimo da budete ispunjeni Duhom Svetim i svime što smo ovdje sada čuli u ovoj molitvi i u cijeloj visiji. Da Duh Božji, Duh Životvorac bude u vašem životu i u životima vaših bližnjih.

0: marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifonića Poreč ugostila je gotovo 500 učenika osmih razreda zajedno s njihovim učiteljima i stručnim suradnicima. Cilj susreta bio je predstaviti učenicima osmih razreda obrazovne programe koje škola nudi, viziju i misiju škole te aktivnosti koje provode s obzirom na to da se bliži lipanj kada učenici osmih razreda trebaju odabrati u kojoj će srednjoj školi nastaviti svoje obrazovanje. Goste je dočekala ravnateljica škole Tatjana Gulić-Pisarević zajedno s nastavnicima i učenicima škole, nakon čega je uslijedio govor dobrodošlice i predstavljanje rada škole. Učenici su mogli čuti zanimljive informacije o školi, mogućnostima dobivanja stipendija, sudjelovanju u razmjeni učenika, radu na projektima, manifestacijama i sl. Slijedile su razne zanimljive interaktivne radionice kroz koje su imali priliku upoznati obrazovne programe koje nudi škola, te svakodnevni život i rad učenika i nastavnika. Nakon radionica, druženje se nastavilo u dvorištu škole uz mali domjenak, a napomenimo na kraju da su školu posjetili učenici i djelatnici iz osnovne škole Marije Iline iz Umaga, Rivarela Novigrad, Tar Vabriga, osnovna škola Poreč, Finida Poreč, osnovna škola Joakim Rakovac, Sveti Lovreć, Vladimir Nazor Vrsar, talijanska osnovna škola Bernardo Parentin, te Jože Šuran Višnjan s područnim školama Kaštelir i Vižinada. U općini Vižinada potpisan je ugovor s predstavnicima udruga civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna općine za 2026. prema odluci općinskog načelnika Marka Ferenca za programe i projekte udruga ukupno je dodijeljeno 37.600 eura iz općinskog proračuna. Novac je dodijeljen udrugama koje svojim radom značajno doprinose kvaliteti života u lokalnoj zajednici, a djeluju u području sporta, kulture, socijalne skrbi, poljoprivrede, lovstva te drugim društvenim djelatnostima. Najveći dio sredstava usmjeren je na razvoj sporta i rekreacije, za što je osigurano ukupno 24.000 eura. Za programe u kulturi dodijeljeno je 8.000 eura i to zajednici Talijana Vižinada, dok je novac osiguran i za projekte iz područja socijalne skrbi, rada s mladima, kreativnog razvoja lokalne zajednice te očuvanja tradicije i društvenih vrijednosti. Udruge imaju važnu ulogu u razvoju zajednice jer svojim djelovanjem potiču društvenu povezanost, volontiranje i aktivno sudjelovanje građana, dok ujedno stvaraju sadržaje za djecu, mlade i sve generacije stanovnika. Poseban važan doprinos daju u području sporta, kulture i socijalne skrbi, gdje kroz brojne aktivnosti unapređuju kvalitetu života i jačaju zajedništvo. Načelnik općine Vižinada Ferenac zahvalio je svim udrugama na dosadašnjem radu i suradnji u provođenju aktivnosti i programa kojima obogaćuju društveni život zajednice. U Poreču je uspješno održan završni dio Međunarodnog plesnog festivala i natjecanja Dance Star World Dance Masters, jednog od najvećih plesnih događaja u Europi koji je i ove godine okupio nekoliko tisuća plesača, trenera i pratitelja iz brojnih europskih zemalja. Posebno atraktivni bili su Gala Night programi održani u petak i subotu navečer u dvorani Žatika, tijekom kojih su publika i sudionici imali priliku uživati u nastupima najboljih plesnih skupina i izvođača festivala. Završne večeri obilježile su vrhunske koreografije, odlična atmosfera i snažna energija izvođača, a Dance Star World Dance Masters ponovno je potvrdio status jednog od najvažnijih događaja predsezone u Poreču, uz značajan doprinos turističkom prometu i promociji destinacije na međunarodnom tržištu. Tijekom festivala u gradu su boravili sudionici i gosti iz brojnih europskih zemalja, među kojima prednjače Austrija, Njemačka, Slovenija, Italija, Slovačka i Češka. Nezaboravna večer vrhunske klasične glazbe održana je u Eufrazijevoj bazilici, gdje je u sklopu trećeg izdanja Piano Pula festivala nastupio proslavljeni pijanist Aleksandar Mađar, jedan od najcjenjenijih pijanista današnjice. Ovakva događanja još jednom potvrđuju raznolikost i kvalitetu programa koje Poreč nudi svojim gostima i posjetiteljima. Predsezona bogata je događanjima, nastavlja se okupljanjem Hrvača iz cijelog svijeta na natjecanjima i u kampu, kongresom o kibernetičkoj sigurnosti. Početkom ovogodišnjenog Astre manifestacije Gušti Merkata na gradskoj tržnici, kao i festivalom Ekolo koji slavi kulturu življenja kroz brojna događanja diljem Poreča. Više o svemu možete potražiti na službenim stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Na Porečkoj gradskoj tržnici uspješno su održani prvi ovogodišnji Gušti Merkata, čime je započela još jedna sezona druženja domaćih okusa, glazbe i dobre atmosfere u centru grada. Učenici i profesori Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč pripremili su tradicionalnu istarsku jotu u kojoj su uživali svi posjetitelji, pri čemu je podijeljeno više od 500 porcija. Svoja vina predstavio je Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, dodatno obogaćujući enogastronomsku ponudu manifestacije. Ovom prilikom iz usluge zahvaljuju svim sudionicima, partnerima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom podržali ovo izdanje Gušta Merkata, te Fuziju DOO na podršci koja je omogućila realizaciju gastronomskog dijela programa. Gušti Merkata nastavit će se održavati svakog trećeg petka u mjesecu na gradskoj tržnici sve do kraja ljetne sezone, a velik odaziv posjetitelja, odlična atmosfera i pozitivna energija obilježili su ovo prvo ovogodišnje izdanje, te još jednom potvrdili kako je riječ o manifestaciji koja uspješno spaja domaće okuse, druženje i tradiciju. Odjel hortikulture usluge Poreč i ove godine dobio vrijedno priznanje za uspješan rad i doprinos na području komunalne djelatnosti i održavanja javnih zelenih površina u Republici Hrvatskoj, koje dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora grupacija održavanja zelenih površina. Ovo značajno priznanje usluge Poreč dodijeljeno je već četvrtu godinu za redom, čime je potvrđena kontinuirana kvaliteta rada, stručnost djelatnika te predanost uređenju i očuvanju javnih zelenih površina i ukupnog izgleda grada. Svečana dodjela priznanja održana je u Zagrebu 15. svibnja u sklopu konferencije Zeleni gradovi i pametna budućnost, koja okuplja stručnjake, komunalna društva i predstavnike gradova iz cijele Hrvatske s ciljem razmjene iskustva i primjera dobre prakse u području održavanja i razvoja urbanih zelenih površina. U ime društva priznanje je preuzela rukovoditeljica radne jedinice hortikultura Nevija Poropat, koja je tom prilikom zahvalila svim djelatnicima na predanom radu i istaknula važnost zajedničkog angažmana cijelog tima. Dok je direktor društva Luka Maleš istaknuo kako je riječ o velikom priznanju za sve djelatnike koji svakodnevno ulažu značajan trud u održavanju grada i javnih površina. Inače, djelatnost održavanja zelenih površina tijekom cijele godine odrađuje se s 28 zaposlenih djelatnika koji svakodnevno brinu o urednosti, sigurnosti i estetskom izgledu javnih zelenih površina. Iza ovog priznanja stoji ogroman opseg posla, tisuće radnih sati na terenu i kontinuirani angažman djelatnika po svim vremenskim uvjetima. Dodajmo i to da tijekom godine odjel hortikulture pokosi više od 7 milijuna četvornih metara zelenih površina, okopa i održava više od 41 tisuću četvornih metara hortikulturnih površina, odradi gotovo 6000 radnih sati na orezivanju trajnica, ukrasnog grmlja i zelenila, posadi više od 20 tisuća sezonskih sadnica i ukrasnog bilja, svakodnevno održava i uređuje čak 35 gradskih rotora, redovito uređuje parkove, dječja igrališta, šetnice, drvorede i ostale zelene površine, te provodi sustavno održavanje stabala, živica, ukrasnog raslinja na području cijelog grada. Uz redovne aktivnosti održavanja zelenih površina, odjel hortikulture aktivno sudjeluje i u organizaciji brojnih gradskih manifestacija i javnih događanja, to jest djelatnici pružaju tehničku pomoć pri prijenosu opreme, postavljanju bina, uređenju prostora za održavanje manifestacija te pripremi zelenih površina za razna kulturna, sportska i društvena događanja. također ima i važnu ulogu prilikom praznika blagdana i drugih obilježavanja kada se provodi dekorativno uređenje, a sve kako bi naš grad bio uredan reprezentativan kada se provodi dekorativno uređenje, a sve kako bi naš grad bio uredan reprezentativan i ugodan.

0: djecu, odgojiteljice, roditelji i brojne uzvanike koji su zajednički proslavili trud i ljubav prema istarskom zavičaju. Projekciji su prisustvovale zamjenica poriškog gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić te ravnateljica dječjeg vrtića Radost Tereza Banić sa suradnicima. U projektu su sudjelovala djeca iz skupine Ribice i Leptirići uz vodstvo odgojiteljica Kristine Gašparac, Monike Popović, Suzane Kadum i Sabrine Mataje, a upravo su oni zajedno s obiteljima bili srce ove lijepe priče o čuvanju zavičajne baštine. Kroz projekt zavičajnosti djeca su na poseban i njima blizak način upoznavala istarsku tradiciju, običaje, domaću besidu i folklor, a jedan od najposebnijih trenutaka bio je dan kada su djeca zamijenila uloge sa svojim nonićima koji su ih posjetili u vrtiću te im prenijeli dio svojih uspomena, običaja i životnih iskustava sve uz ples. U radu s djecom sudjelovala je i Karla Šajin, nastavnica iz umjetničke škole Poreč, koja je održala glazbene radionice i dodatno obogatila projekt kroz kreativni glazbeni pristup. Mališani su tijekom godine posjetili i Etnografski muzej Istre gdje su učili o istarskoj povijesti i tradiciji, a u Škropetima su obišli OPG Ivana Šolića i upoznali kozu koju su kao vrtić simbolično usvojili te joj dali ime Radosna Bepina. Za potrebe projekta izrađene su i narodne nošnje po mjeri u kojima su djeca učila plesati balun, jedan od najprepoznatljivijih istarskih plesova. Posebno iskustvo bilo je druženje s profesorom Ostojićem koji ih je upoznao s okarinom, starim istarskim glinenim instrumentom, koji su potom izrađivali u suradnji s kustosicom Zavičajnog muzeja Poreštine Vltavo Muk, dok ih je Nenad Matković uštimao. Projekt Naš tanac kulminirao je zajedničkim snimanjem spota na prekrasnim lokacijama porečke starogradske jezgre, od obnovljene romaničke kuće, ulica starogradske jezgre i hramova, pa sve do vile Polezini, koju je otvorio Valamar. Videozapis snimljen je uz podršku Top Videa i izazvao je najviše emocija među okupljenima. Radovi na Poreškoj rivi i dalje svakodnevno okupljaju mnoge znatiželjnike i svojevrsna je atrakcija kako za domaće, tako i za goste. A kako napreduju radovi i koliko su kišni dani poremetili planove, to jest rokove, govori nam voditelj luka i lučkih područja Županijske lučke uprave Poreč, Toni Žiković.
1: Evo, radovi u komunalnom dijelu luke Poreč napreduju sukladno terminskom planu, iako su kišni dani u proteklom tjednu naravno odgodili radove za par dana, ali izvođač radova ima svoj rok i mi ćemo u tom roku radove završiti. Rok je 10.6. Svi se nadamo da će radovi biti gotovi i ranije. Slažem se s vama da su radovi u Lučici svojevrsna atrakcija. Naime, nije uobičajeno vidjeti tu mehanizaciju takvih dimenzija na našoj rivi. Dizalica koja je jučer iskrcavala prvu pošiljku novih armirano-betonskih greda je kapaciteta 100 tona, zaista impresivna. Kao što sam rekao, stigle su prve nove grede. Ugradnja tih greda će započeti u ponedjeljak, 25. svibnja, kada će pristupiti plovilo koje je i skidalo stare armirano-betonske grede. Naime, na tom plovilu je jedna isto moćna dizalica koja je u stanju dignuti grede i vratiti ih na ležišta. Ovih dana će se pristupiti, odnosno već danas se krenulo sa ravnanjem naglavnica, odnosno ležišta tih armirano-betonskih greda i za sada radovi teku svojim normalnim tokom. Evo.
0: Na stadionu Veli Jože u Poreču utorak 19.5. održano je 22. izdanje Olimpijskog festivala dječjih vrtića na kojemu je sudjelovalo 300 djece iz matičnih i područnih vrtića Radost Paperino, 101 Dalmatinac i Crven kapica iz Poreča te Morski konjić Cavalluccio Marino iz Stara i Tići iz Vrsara. Prilikom otvorenja okupljenu djecu odgajateljice i roditelje pozdravio je gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, koji je svima zaželio dobar provod.

0: tijekom festivala na kojem su svi pobjednici. Sa tribina su natjecanje pratili predstavnici organizatora, sportske zajednice grada Poreča te publika iz dječjih vrtića, treneri i roditelji. Pod geslom "I ja ću biti olimpijac" i ove se godine već tradicionalno u svibnju diljem Hrvatske okuplja više od 15.000 mališana na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića. Mali sportaši na festivalu se upoznaju sa svim sastavnicama olimpijskih igara, mimohodom himnom, podizanjem olimpijske zastave te sportskim nadmetanjem. Natječu se u malom nogometu, atletici trče na 50 metara i u štafeti 4x25, bacaju lopticu u dalje, skaču u dalje. Podršku organizaciji Festivala sportske zajednice grada Poreča pružili su porečki sportski klubovi, ženski rukometni klub Poreč, nogometni klub Jadran Poreč, atletski klub Maximus i gradsko društvo Crvenog križa Poreč. Veliki pehar ove godine osvojio vrtić Morski konjić, Kavalučo Marino i Stara, a pehar za Fair Play otišao je u Radost 2. Najbolji vrtić, to je Morski konjić, osigurao je odlazak na završnicu Olimpijskog festivala Istarske županije, gdje će odmjeriti snage sa najboljim vrtićima iz cijele Istre. Grad Poreč nastavlja s ulaganjima u očuvanje i obnovu vrijedne kulturne baštine kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara, kojim se sufinanciraju radovi na zgradama u starogradskoj jezgri. Gradonačelnik Peršurić ovih je dana potpisao novu odluku o dodjeli sredstava korisnicima programa nakon provedenog natječaja. Program je pokrenut 2016. godine s ciljem pomoći građanima i suvlasnicima zgrada u obnovi objekata unutar starogradske jezgre, a tijekom godina pokazao se kao važan alat za očuvanje autentičnog izgleda grada. Kroz program je do sada obnovljeno 30 zgrada, a grad je za subvencije isplatio više od 141.000 eura. Program se temelji na sufinanciranju radova obnove, fasada, krovova i stolarije, kao i sanacije konstruktivnih dijelova zgrada, a sam postupak dobivanja subvencije provodi se na temelju javnog poziva grada, kroz koji vlasnici zgrada ili gradska tvrtka Stan d.o.o. kao upravitelj podnose prijavu s propisanom dokumentacijom. Subvencija grada vlasnicima uvelike pomaže u tehnički i financijski zahtjevnim projektima koji zbog smještaja zgrada u kulturno-povijesnoj zaštićenoj jezgri podliježu strogim uvjetima i stalnom nadzoru konzervatorske službe u Puli. Dodatni izazov predstavlja i činjenica da izvođači za pojedine vrste radova moraju imati posebna konzervatorska odobrenja ili licence, kao i to da se radovi ne mogu izvoditi tijekom ljeta, a često se tijekom samih zahvata pojave i dodatne potrebe za sanacijama koje ranije nisu bile planirane, što povećava troškove suvlasnicima. Gradonačelnik Poreča Peršurić naglasio je da je očuvanje starogradske jezgre jedan od prioriteta, jer upravo ona daje identitet i posebnost Poreču kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara koji je pokrenut još 2016. godine. Vidi se da interes građana i suvlasnika postoji. U početku su se subvencije najviše koristile za obnovu krovišta, što je i bilo najnužnije za zaštitu objekata, a danas sve više je prijava za uređenje pročelja, što dodatno doprinosi ljepšem izgledu grada. U Rovinju je obilježen Dan obrtničke komore Istarske županije, kojem je u ime Istarske županije prisustvovao i župan Miletić. Uz župana svečanosti su nazočili i državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija te izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Mladen Pavić, predsjednik obrtničke komore Istarske županije Robert Momić, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratofil, obrtnice, obrtnici te brojni uzvanici. Župan je između ostalog naglasio da je obaveza javne uprave da bude partner gospodarstvu, da stvara poticajno okruženje i pruža podršku te vraća dio onoga što gospodarstvo stvara. Državni tajnik Pavić u obraćanju je naglasio važnost obrtništva kao jednog od najvažnijih pokretača hrvatskog gospodarstva, a govorio je o važnosti daljnjeg ulaganja u razvoj poduzetništva, obrazovanje i jačanje konkurentnosti domaćih obrtnika. dok je predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo što Istra trenutno ima 11.700 aktivnih obrta, od kojih čak 90% radi tijekom cijele godine. Raduje ga i što obrte sve više vode žene. U sklopu programa prikazan je i film o radu Obrtničke komore Istarske županije, a najzaslužnijim obrtnicima dodijeljene su nagrade Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Istarske županije. Titulu Istarski obrtnik godine primio je Gianni Spitz, koji se bavi morskim ribolovom u Karigadoru kod Novigrada, dok je nagrada Istarske zlatne ruke dodijeljena Zoranu Kalčiću iz obrta za trgovinu i ugostiteljstvo Kalčić iz Vrsara. Posebno priznanje primio je i Aldo Ukanović iz zajedničkog obrta AM iz Poreča. A u završnom dijelu svečanosti zahvalnice su dodijeljene i gradu Pazinu, predsjedniku uprave IKB-a Miru Dodiću, istarskom županu Borisu Miletiću za uspješnu suradnju s komorskim sustavom i doprinos na polju razvoja obrtništva, te ministrici Mariji Vučković. Saborski zastupnik IDS-a Ante Omilos je u svoje ime i u ime potpredsjednika Hrvatskog sabora Furija Radina ponovno otvorio pitanje obrazovne politike koja u svojoj suštini zadire u temeljne vrijednosti ustavnog poretka, odnosno pitanje nejednakosti i zaštite prava nacionalnih manjina kao i državne mature za učenike talijanske nacionalne manjine, upozorivši da sadašnji model polaganja hrvatskog jezika stvara objektivno neravnopravan položaj za dio učenika koji se školuju na talijanskom jeziku. Iako Hrvatska s pravom ističe visoke standarde zaštite manjinskih prava, Milos upozorava da se upravo na završnom koraku obrazovanja pri polaganju državne mature otvara pitanje stvarne jednakosti obrazovnih mogućnosti. Jednakost ne znači svima dati isto, nego svima omogućiti pravednu šansu. Učenik koji ostvaruje slabije rezultate iz hrvatskog jezika zbog objektivne činjenice da se školovao na maternjem jeziku, automatski gubi dio ukupnih bodova potrebnih za konkurentnost pri upisu na fakultete. Zato Talijanska unija je iznijela nekoliko prijedloga. Prvi se odnosi na otvaranje mogućnosti diferencijalnog modela vrednovanja, a drugi na prilagodbu kriterija vrednovanja kako bi se uvažile specifičnosti dvojezičnosti i objektivno različite jezične okolnosti u kojima učenici odrastuju i obrazuju se, istaknuo je Milos u govoru. Podsjetio je da učenici koji se školuju na talijanskom jeziku većinu nastavnih sadržaja usvajaju na svom maternjem jeziku. Ovdje nije riječ o privilegijama niti o snižavanju kriterija ili umanjivanju važnosti hrvatskog jezika, nego o potrebi da sustav prepozna specifične okolnosti manjinskog obrazovanja i osigura stvarno ravnopravne uvjete, poručio je i naveo kako upravo zbog navedenoga sve više učenika talijanske nacionalne manjine iz Istre i Rijeke srednjoškolsko obrazovanje nastavljaju u susjednoj Sloveniji ili Italiji, smatrajući kako će ondje imati bolje obrazovne uvjete za nastavak školovanja i upis na fakultete. Do sada je načelno dogovoreno s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih pojačano učenje hrvatskog jezika, a u narednoj godini će se raditi na traženju najboljeg mogućeg rješenja prema prijedlogu Talijanske unije. Milos je na kraju zatražio da se ovaj ozbiljan signal ne ignorira, jer ovo nije samo pitanje obrazovne politike, nego je pitanje opstanka mladih u našim sredinama te vjerodostojnost politike Republike Hrvatske prema svim nacionalnim manjinama i stvarnog razumijevanja načela jednakosti na kojima počiva ustavni poredak.
1: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: Marketing Radio Centra. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i drugo društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.

Oglasi. Riblji fast food u Poreču traži pomoćnog radnika ili radnicu za pečenje sitne ribe u centru Poreča. Sve informacije dobijete na broju telefona 091 9765 483. Nudi se dobra plaća, a uvjet za zainteresirane je hrvatsko državljanstvo. Sve informacije na 091 9765 483.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ostvarile su se prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da će silovito uzvratiti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji, za koji je Kijev porekao odgovornost. Balističkim projektilima Orešnik napadnut je glavni grad. Prema posljednjim informacijama, 4 su osobe poginule, a više 80 je ranjeno, među kojima ima i djece. Pogođene su stambene zgrade i škola, a ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija. Hitne službe požurile su pomoć stradalima.
1: Ovo je naravno užasno. Strašno je što Rusija radi. Pokušava nas uništiti. Ne daje nam nikakve šanse za život. Ali nemamo drugog izbora. Moramo sve ovo trpjeti.
2: Majemo se vitremati.
0: Osim raketama Orešnik, Rusi su napali s više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica. Ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio je nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
0: Sjedinjene su države blizu okvirnog sporazuma s Teheranom u nastojanju da se završi rat s Iranom i ponovno otvori Hormuški tjesnac, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Na svojoj platformi Truth Social napisao je da je sporazum uglavnom dogovoren i da će uskoro biti objavljene pojedinosti. S druge strane, glasnogovornik iranske vojske istaknuo je na X-u da će Teheran nastaviti nadzor Hormuškog tjesnaca, čak i ako bude sklopljen sporazum s Washingtonom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagei i šef američke diplomacije Rubio.
4: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji.
0: U Beogradu je sinoć održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slavi u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojim se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Jedna je skupina napala policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne snage koje osiguravaju prostor oko zgrade.
5: Vijesti.
0: Dan je otvorenih vrata Zagrebačke gradske skupštine. Osim što se u staroj gradskoj vijećnici donose iznimno važne odluke za sve građane, u toj povijesnoj zgradi odigrana je prva predstava na hrvatskom jeziku, održan prvi govor u saboru na hrvatskom jeziku, a na današnji dan prije više od 130 godina Nikola Tesla zatražio je gradnju centrale izmjenične struje. Predsjednik skupštine Matej Mišić.
6: U novijoj povijesti ovo su prvi dani otvorenih vrata gradske skupštine i nadam se da će ovo postati kao tradicija, jer ova zgrada nije samo mjesto gdje se donose odluke, nego je jedan spomenik kulture i jedna povijesno iznimno bitna zgrada. Evo, gotovo stotinjak građana će danas proći kroz gradsku skupštinu u 4 grupe. Vjerujem da ćemo do 13 sati završiti. Imaće priliku obići zgradu, obići ovu našu glavnu takozvanu A dvoranu gdje se održavaju sjednice, ali i manje dvorane B, C i D gdje se održavaju sjednice radnih tijela.
0: Na zagrebačkom Bundeku održava se utrka Trčimo za obrok više, koju organizira globalna udruga Marijini obroci, koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska, koja je otvorena za djecu u Beninu u Zapadnoj Africi. U svetištu Majke Božje Bistričke održava se tradicionalno hodočašće Hrvatske vatrogasne zajednice. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Sudjeluje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni
5: 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
0: Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućeg tjedna. Na jakom suncu potrebno je dobro zaštititi kožu. Predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju KBC-a se stara milosrdnica Mirna Šitum poziva građane na odgovorno ponašanje. Treba izbjegavati boravak na suncu između 10 i 16, a 30 minuta prije izlaganja treba se zaštititi kremama. Samo su neki od savjeta.
7: Mi smo svi usvojili pojam fotoprotektivnog ponašanja, dakle nije to samo korištenje zaštitnih krema na koži, nego naprosto i praćenjem UV indeksa, sunčeva zračenja u danu, prilagoditi se i ne boraviti uopće na otvorenom suncu između 10 sati ujutro i 16 ili čak 17 sati, što novije studije govore, a i sami vidimo da je sunce jako i da nije ugodno i da možete razviti mnoge druge zdravstvene posljedice ako boravite u to vrijeme, valjalo bi se kloniti, biti u hladu. Uvijek s oprezom, jer morate računati ako ste ispod suncobrana da imate odsjaj od površine mora, od površine pijeska, od površine trave i morate računati na taj dio spektra koji može izazvati posljedice na vašoj koži. Prihvatite pojam fotoprotektivnog ponašanja, sigurno ćete sigurnije živjeti. Nije vam dovoljna bijela majica, obična, da biste se zaštitili od sunca, ona ima samo faktor zaštite. Zaštite 3, uzmite ili kupite fotoprotektivnu odjeću, namažite se pola sata prije izlaganja suncu i posebno pazite na svoju djecu, ne izlažite ih direktno suncu.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, osobito podno Velebita i jaka, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

Marketing Radio Centra. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj, jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Slušajte Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234.
3: 451 234.
4: Dobar dan, ja sam Marija iz Suškolina zovem. Naručujem pjesmu Ako ikad pozdravim, pjeva Olive Dragojević. Vi slušalcima Radio Centra, najljepši pozdrav. Hvala, Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Milanka iz Radoša. Sve najljepše želim svom prijatelju Rudiju iz Poreća. Teli sve najbolje iz Radoša. Vladi, kumu, Cili, Moreni, Pepi, Juli, Kati iz Toplica i svima iz Galije, sve najljepše i muzičarima i vama sve najbolje želim, jer lijepa muzika i sve se mi radi. Ugodno popodne vam želim.

0: slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, lijepi vam pozdrav iz Zagreba. Ako može pjesma od Zdravka Škendera, bit ću samo tvoje. Hvala i ugodno popodne, bok.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, ja sam Roža. Puno pozdrava svim mojim dobrim i dragim prijateljima. Posebno društvu sa Učke, sa pjesmom Mali sam čovjek, koji pjeva Grdović. Hvala Bogu.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, lijepi i ugodan dan Radio Poreču. Željela bi pjesmu od Mirjane Bajs. Hvala lijepa, doviđenja.

0: Marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Dobrodošli u jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u jami Baredine.
1: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
3: Dobar dan, Marija zove iz Tuškulina. Naručujem pjesmu danas, dvi sestre pjevaju, Mladen Grdović i Mate Bulić. Pozdrav za sve slušalce Radio Centra. Hvala lijepa, Bog.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan, zovem iz Mošaleža, Stelju. Pozdravljam sve slušavce Radio Centra sa pjesmom Nije nikad dosta. Želim ugodno poslijepodne i doviđenja. Hvala.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, ovdje Žani iz Poreća i htio bih čuti pjesmu Linđo, nismo je dugo čuli. Hvala lijepo, doživljenja, prijedno.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Dobar dan. Želio bi čuti pjesmu Ja bih htjela svojoj Istri poć. Ugodno, nedjelja poslijepodne svima. E, vola do velika, tuti quanti. Hvala lijepa, grazie.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
4: Slušate Phone Box Radio Centra, telefon 451 234 451 234.
5: Da, dobar dan, zovem iz Rovinja, obitavšu večer istarski banu, hvala, doviđenja.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, Žari Spoređe, htio bih čuti pjesmu, nije nikad skoro bilo na radiju, Neka te voliti, samo ide od Nine Badriš. Hvala lijepo da je jedan prijatelj i puno pozdrav najboljem radiju na svijetu, a to je Radio Centar Poreč i svima koji radi u njemu. Ćao Bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, može pjesma Maslina je neobrana, hvala.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Gledajte, ja pozdravljam cijelje ženom draga s pjesom Poleti bijela ptico, Anđelo Pilati, ženom dragi.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, sve želim svim prijateljima Radio Centra sa pjesmom Alka Vojica Mrle Ratata. Hvala.

0: Jo, mani benzine!
1: Slušajte, Fonbox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
2: Moj dragi sogor Ferruccio, ja bih htjeli čuti Gambialo se vrime. Hvala lipa, Bog.
3: Dragi slušatelji, bilo bi to sve u današnjoj emisiji Fonbox. Svima vama želimo da ugodno provedete nedjeljno poslijepodne, a novi Fonbox čeka vas sljedeće nedjelje u isto vrijeme na valovima Radio Centra.
4: Tako brzo nam pasiva, teče nam li to svako, ljudi svakdje ma čovika.

0: Oglasi. Riblji fast food u Poreču traži pomoćnog radnika ili radnicu za pečenje sitne ribe u centru Poreča. Sve informacije dobijete na broju telefona 091 9765 483. Nudi se dobra plaća, a uvjet za zainteresirane je hrvatsko državljanstvo. Sve informacije na 091 9765 483.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

Radio Centar i najbolje 60-te. Radio Centar.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na pojedinim dionicama autocesta te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na autocesti A2 kod naplatne postaje Zaprešić, autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Bosiljevo, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a čekanja su između 30 minuta i 1 sata, osim na graničnom prijelazu Bajakovu, gdje se na ulasku čeka oko 2 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: treba znati,
1: treba znati
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč na frekvenciji 89,6 i 93,6 MHz, a ima vas i koji nas slušate putem interneta. Odmah gledamo naše mjerne instrumente koji nam kazuju da je trenutna temperatura zraka u Poreču 28 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1024 hektopaskala, relativna vlažnost zraka relativno niska, 37%. Puše nekakav vjetar sa sjevera-sjeverozapada prosječnom brzinom 11 metara u sekundi, pa ga možemo nazvati da je to nešto jači vjetar od uobičajenog. Sasvim je vedro, vedro će biti i dalje, cijeli ostatak dana, cijelu noć, a kako stvari stoje i sutra i preksutra sasvim vedro, prevladavat će vjetar sa sjevera sjeverozapada, sutra minimalna temperatura se očekuje 17, maksimalna 30, preksutra minimalna 18, maksimalna 30, a u srijedu čak 31 stupanj Celzija se očekuje maksimalna temperatura. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima, bez poteškoća, slično je i ostatku Hrvatske. Povremeni zastoji i kolone su u zonama radova i naplatnih postaja. Ako naiđete na radove, budite strpljivi i ispoštujte privremenu prometnu signalizaciju i upute djelatnika ako su tamo. Na graničnim prijelazima izgleda sve ok, kao i u pomorskom prometu. Što se tiče radova, za sutra su najavljeni radovi na elektroenergetskim postrojenjima, pa će u Poreču biti bez struje Vrsarska ulica brojevi 34, 36, 38 i 40 u vremenu od 8 do 12 sati. Za utorak također su najavljeni radovi u Poreču Mate Vlašića broj 24B bez struje od 8 do 13 sati i dio naselja Farini od 8.30 do 15 sati bez struje u utorak. Za sada nemamo najava radova na vodovodnim postrojenjima. Što se tiče našeg programa, u 17.30 tu je Ljubavni miks, u 18 Kronika tjedna radiocentra, nakon toga Super glazba, a u 20 sati poslušat ćemo vijesti Hrvatskog radija. U 22 sata redovna emisija Nedjeljom, izbor sa svjetske glazbene scene u kojoj ćemo čuti neke sasvim nove singlove. Preporučujem da ostanete i dalje uz valove radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: slušate kroniku vijesti iz proteklog tjedna.
1: Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifonića Poreč ugostila je gotovo 500 učenika 8. razreda zajedno s njihovim učiteljima i stručnim suradnicima. Cilj susreta bio je predstaviti učenicima 8. razreda obrazovne programe koje škola nudi, viziju i misiju škole te aktivnosti koje provode s obzirom na to da se bliži lipanj kada učenici 8. razreda trebaju odabrati u kojoj će srednjoj školi nastaviti svoje obrazovanje. Goste je dočekala ravnateljica škole Tatjana Gulić-Pisarević zajedno s nastavnicima i učenicima škole, nakon čega je uslijedio govor dobrodošlice i predstavljanje rada škole. Učenici su mogli čuti zanimljive informacije o školi, mogućnostima dobivanja stipendija, sudjelovanju u razmjeni učenika, radu na projektima, manifestacijama i slično. Slijedile su razne zanimljive interaktivne radionice kroz koje su imali priliku upoznati obrazovne programe koje nudi škola, te svakodnevni život i rad učenika i nastavnika. Nakon radionica, druženje se nastavilo u dvorištu škole uz mali domjenak, a napomenemo na kraju da su školu posjetili učenici i djelatnici iz osnovne škole Marije Iline iz Umaga, Rivarela Novigrad, Tar Vabriga, osnovna škola Poreč, Finida Poreč, osnovna škola Joakim Rakovac, Sveti Lovreć, Vladimir Nazor Vrsar, talijanska osnovna škola Bernardo Parentin, te Jože Šuran Višnjan s područnim školama Kaštelir i Vižinada. U općini Vižinada potpisan je ugovor s predstavnicima udruga civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz proračuna općine za 2026. prema odluci općinskog načelnika Marka Ferenca za programe i projekte udruga ukupno je dodijeljeno 37.600 eura iz općinskog proračuna. Novac je dodijeljen udrugama koje svojim radom značajno doprinose kvaliteti života u lokalnoj zajednici, a djeluju u području sporta, kulture, socijalne skrbi, poljoprivrede, lovstva te drugim društvenim djelatnostima. Najveći dio sredstava usmjeren je na razvoj sporta i rekreacije, za što je osigurano ukupno 24.000 eura. Za programe u kulturi dodijeljeno je 8.000 eura i to zajednici Talijana Vižinada, dok je novac osiguran i za projekte iz područja socijalne skrbi, rada s mladima, kreativnog razvoja lokalne zajednice te očuvanja tradicije i društvenih vrijednosti. Udruge imaju važnu ulogu u razvoju zajednice jer svojim djelovanjem potiču društvenu povezanost, volontiranje i aktivno sudjelovanje građana, dok ujedno stvaraju sadržaje za djecu, mlade i sve generacije stanovnika. Poseban važan doprinos daju u području sporta, kulture i socijalne skrbi, gdje kroz brojne aktivnosti unapređuju kvalitetu života i jačaju zajedništvo. Načelnik općine Vižinada Ferenac zahvalio je svim udrugama na dosadašnjem radu i suradnji u provođenju aktivnosti i programa kojima obogaćuju društveni život zajednice. U Poreču je uspješno održan završni dio međunarodnog plesnog festivala i natjecanja Dance Star World Dance Masters, jednog od najvećih plesnih događaja u Europi koji je i ove godine okupio nekoliko tisuća plesača, trenera i pratitelja iz brojnih europskih zemalja. Posebno atraktivni bili su Gala Night programi održani u petak i subotu navečer u dvorani Žatika, tijekom kojih su publika i sudionici imali priliku uživati u nastupima najboljih plesnih skupina i izvođača festivala. Završne večeri obilježile su vrhunske koreografije, odlična atmosfera i snažna energija izvođača, a Dance Star World Dance Masters ponovno je potvrdio status jednog od najvažnijih događaja predsezone u Poreču, uz značajan doprinos turističkom prometu i promociji destinacije na međunarodnom tržištu. Tijekom festivala u gradu su boravili sudionici i gosti iz brojnih europskih zemalja, među kojima prednjače Austrija, Njemačka, Slovenija, Italija, Slovačka i Češka. Nezaboravna večer vrhunske klasične glazbe održana je u Eufrazijevoj bazilici, gdje je u sklopu trećeg izdanja Piano Pula festivala nastupio proslavljeni pijanist Aleksandar Mađar, jedan od najcjenjenijih pijanista današnjice. Ovakva događanja još jednom potvrđuju raznolikost i kvalitetu programa koje Poreč nudi svojim gostima i posjetiteljima. Predsezona bogata je događanjima, nastavlja se okupljanjem Hrvača iz cijelog svijeta na natjecanjima i u kampu, kongresom o kibernetičkoj sigurnosti. Početkom ovogodišnjenog Astre manifestacije Gušti Merkata na gradskoj tržnici, kao i festivalom Ekolo koji slavi kulturu življenja kroz brojna događanja diljem Poreča. Više o svemu možete potražiti na službenim stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Na Porečkoj gradskoj tržnici uspješno su održani prvi ovogodišnji Gušti Merkata, čime je započela još jedna sezona druženja domaćih okusa, glazbe i dobre atmosfere u centru grada. Učenici i profesori Turističko-ugostiteljske škole Antona Štifanića Poreč pripremili su tradicionalnu istarsku jotu u kojoj su uživali svi posjetitelji, pri čemu je podijeljeno više od 500 porcija. Svoja vina predstavio je Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, dodatno obogaćujući enogastronomsku ponudu manifestacije. Ovom prilikom iz usluge zahvaljuju svim sudionicima, partnerima i posjetiteljima koji su svojim dolaskom podržali ovo izdanje Gušta Merkata, te Fuziju DOO na podršci koja je omogućila realizaciju gastronomskog dijela programa. Gušti Merkata nastavit će se održavati svakog trećeg petka u mjesecu na gradskoj tržnici, sve do kraja ljetne sezone, a velik odaziv posjetitelja, odlična atmosfera i pozitivna energija obilježili su ovo prvo ovogodišnje izdanje, te još jednom potvrdili kako je riječ o manifestaciji koja uspješno spaja domaće okuse, druženje i tradiciju. Odjel hortikulture usluge Poreč i ove godine dobio vrijedno priznanje za uspješan rad i doprinos na području komunalne djelatnosti i održavanja javnih zelenih površina u Republici Hrvatskoj, koje dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora, grupacija održavanja zelenih površina. Ovo značajno priznanje usluge Poreč dodijeljeno je već četvrtu godinu za redom, čime je potvrđena kontinuirana kvaliteta rada, stručnost djelatnika te predanost uređenju i očuvanju javnih zelenih površina i ukupnog izgleda grada. Svečana dodjela priznanja održana je u Zagrebu 15. svibnja u sklopu konferencije Zeleni gradovi i pametna budućnost, koja okuplja stručnjake, komunalna društva i predstavnike gradova iz cijele Hrvatske s ciljem razmjene iskustva i primjera dobre prakse u području održavanja i razvoja urbanih zelenih površina. U ime društva priznanje je preuzela rukovoditeljica radne jedinice hortikultura Nevija Poropat, koja je tom prilikom zahvalila svim djelatnicima na predanom radu i istaknula važnost zajedničkog angažmana cijelog tima. Dok je direktor društva Luka Maleš istaknuo kako je riječ o velikom priznanju za sve djelatnike koji svakodnevno ulažu značajan trud u održavanju grada i javnih površina. Inače, djelatnost održavanja zelenih površina tijekom cijele godine odrađuje se s 28 zaposlenih djelatnika koji svakodnevno brinu o urednosti, sigurnosti i estetskom izgledu javnih zelenih površina. Iza ovog priznanja stoji ogroman opseg posla, tisuće radnih sati na terenu i kontinuirani angažman djelatnika po svim vremenskim uvjetima. Dodajmo i to da tijekom godine odjel hortikulture pokosi više od 7 milijuna četvornih metara zelenih površina, okopa i održava više od 41 tisuću četvornih metara hortikulturnih površina, odradi gotovo 6 tisuća radnih sati na orezivanju trajnica, ukrasnog grmlja i zelenila, posadi više od 20 tisuća sezonskih sadnica i ukrasnog bilja, svakodnevno održava i uređuje čak 35 gradskih rotora, redovito uređuje parkove, dječja igrališta, šetnice, drvorede i ostale zelene površine, te provodi sustavno održavanje stabala, živica, ukrasnog raslinja na području cijelog grada. Uz redovne aktivnosti održavanja zelenih površina, odjel hortikulture aktivno sudjeluje i u organizaciji brojnih gradskih manifestacija i javnih događanja, to jest djelatnici pružaju tehničku pomoć pri prijenosu opreme, postavljanju bina, uređenju prostora za održavanje manifestacija te pripremi zelenih površina za razna kulturna, sportska i društvena događanja. također ima i važnu ulogu prilikom praznika blagdana i drugih obilježavanja kada se provodi dekorativno uređenje, a sve kako bi naš grad bio uredan, reprezentativan i ugodan za sve građane i posjetitelje. U Poreškom kazalištu punom roditelja, obitelji i prijatelja, područni vrtić Žbandaj dječjeg vrtića Radosic Poreča predstavio je videozapis nastao u sklopu projekta Zavičajnosti naš tanac, koji se provodio tijekom cijele pedagoške godine. Emotivna i vesela završnica projekta okupila je djecu, odgojiteljice, roditelji i brojne uzvanike koji su zajednički proslavili trud i ljubav prema istarskom zavičaju. Projekciji su prisustvovale zamjenica poreškog gradonačelnika Nataša Basanić-Ćuš, pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti Tihana Mikulčić te ravnateljica dječjeg vrtića Radost Tereza Banić sa suradnicima. U projektu su sudjelovala djeca iz skupine Ribice i Leptirići uz vodstvo odgojiteljica Kristine Gašparac, Monike Popović, Suzane Kadume i Sabrine Mataje, a upravo su oni zajedno s obiteljima bili srce ove lijepe priče o čuvanju zavičajne baštine. Kroz projekt Zavičajnosti djeca su na poseban i njima blizak način upoznavala istarsku tradiciju, običaje, domaću besidu i folklor, a jedan od najposebnijih trenutaka bio je dan kada su djeca zamijenila uloge sa svojim nonićima koji su ih posjetili u vrtiću te im prenijeli dio svojih uspomena, običaja i životnih iskustava sve uz ples. U radu s djecom sudjelovala je i Karla Šain, nastavnica iz umjetničke škole Poreč, koja je održala glazbene radionice i dodatno obogatila projekt kroz kreativni glazbeni pristup. Mališani su tijekom godine posjetili i Etnografski muzej Istre gdje su učili o istarskoj povijesti i tradiciji, a u Škropetima su obišli OPG Ivana Šolića i upoznali kozu koju su kao vrtić simbolično usvojili te joj dali ime Radosna Bepina. Za potrebe projekta izrađene su i narodne nošnje po mjeri u kojima su djeca učila plesati balun, jedan od najprepoznatljivijih istarskih plesova. Posebno iskustvo bilo je druženje s profesorom Ostojićem koji ih je upoznao s okarinom, starim istarskim glinenim instrumentom, koji su potom izrađivali u suradnji s kustosicom Zavičajnog muzeja Poreštine Vltavom Muk, dok ih je Nenad Matković uštimao. Projekt Naš tanac kulminirao je zajedničkim snimanjem spota na prekrasnim lokacijama porečke starogradske jezgre, od obnovljene romaničke kuće, ulica starogradske jezgre i hramova, pa sve do vile Polezini, koju je otvorio Valamar. Videozapis snimljen je uz podršku Top Videa i izazvao je najviše emocija među okupljenima. Radovi na Poreškoj rivi i dalje svakodnevno okupljaju mnoge znatiželjnike i svojevrsna je atrakcija kako za domaće, tako i za goste. A kako napreduju radovi i koliko su kišni dani poremetili planove, to jest rokove, govori nam voditelj luka i lučkih područja Županijske lučke uprave Poreč, Toni Žiković.
2: Evo, radovi u komunalnom dijelu luke Poreč napreduju sukladno terminskom planu, iako su kišni dani u proteklom tjednu naravno odgodili radove za par dana, ali izvođač radova ima svoj rok i mi ćemo u tom roku radove i završiti. Rok je 10.6. Svi se nadamo da će radovi biti gotovi i ranije. Slažem se s vama da su radovi u Lučici svojevrsna atrakcija. Naime, nije uobičajeno vidjeti tu mehanizaciju takvih dimenzija na našoj rivi. Dizalica koja je jučer iskrcavala prvu pošiljku novih armirano-betonskih greda je kapaciteta 100 tona. Zaista

0: će se pristupiti, odnosno već danas se krenulo sa ravnanjem naglavnica, odnosno ležišta tih armirano-betonskih greda. I za sada radovi teku svojim normalnim tokom. Evo.
1: Na stadionu Veli Jože u Poreču utorak 19.5. održano je 22. izdanje Olimpijskog festivala dječjih vrtića na kojemu je sudjelovalo 300 djece iz matičnih i područnih vrtića Radost Paperino, 101 Dalmatinac i Crven kapica iz Poreča te Morski konjić Cavalluccio Marino iz Stara i Tići iz Vrsara. Prilikom otvorenja okupljenu djecu odgajateljice i roditelje pozdravio je gradonačelnik Poreča Loris Peršurić koji je svima zaželio dobar provod tijekom festivala na kojem su svi pobjednici. Sa tribina su natjecanje pratili predstavnici organizatora, sportske zajednice grada Poreča te publika iz dječjih vrtića, treneri i roditelji. Pod geslom "I ja ću biti olimpijac" i ove se godine već tradicionalno u svibnju diljem Hrvatske okuplja više od 15.000 mališana na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića. Mali sportaši na festivalu se upoznaju sa svim sastavnicama olimpijskih igara, mimohodom himnom, podizanjem olimpijske zastave te sportskim nadmetanjem. Natječu se u malom nogometu, atletici, trče na 50 metara i u štafeti 4x25, bacaju lopticu u dalje, skaču u dalj. Podršku u organizaciji Festivala sportske zajednice grada Poreča pružili su porečki sportski klubovi, ženski rukometni klub Poreč, nogometni klub Jadran Poreč, atletski klub Maximus i gradsko društvo Crvenog križa Poreč. Veliki pehar ove godine osvojio vrtić Morski konjić, Cavalluccio Marino iz Stara, a pehar za fair play otišao je u Radost 2. Najbolji vrtić, to je Morski konjić, osigurao je odlazak na završnicu Olimpijskog festivala Istarske županije gdje će odmjeriti snage sa najboljim vrtićima iz cijele Istre. Grad Poreč nastavlja s ulaganjima u očuvanje i obnovu vrijedne kulturne baštine kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara kojim se sufinanciraju radovi na zgradama u starogradskoj jezgri. Gradonačelnik Peršurić ovih je dana potpisao novu odluku o dodjeli sredstava korisnicima programa nakon provedenog natječaja. Program je pokrenut 2016. godine s ciljem pomoći građanima i suvlasnicima zgrada u obnovi objekata unutar starogradske jezgre, a tijekom godina pokazao se kao važan alat za očuvanje autentičnog izgleda grada. Kroz program je do sada obnovljeno 30 zgrada, a grad je za subvencije isplatio više od 141.000 €. Program se temelji na sufinanciranju radova obnove, fasada, krovova i stolarije, kao i sanacije konstruktivnih dijelova zgrada, a sam postupak dobivanja subvencije provodi se na temelju javnog poziva grada, kroz koji vlasnici zgrada ili gradska tvrtka Stan d.o.o. kao upravitelj podnose prijavu s propisanom dokumentacijom. Subvencija grada vlasnicima uvelike pomaže u tehnički i financijski zahtjevnim projektima koji zbog smještaja zgrada u kulturno-povijesnoj zaštićenoj jezgri podliježu strogim uvjetima i stalnom nadzoru konzervatorske službe u Puli. Dodatni izazov predstavlja i činjenica da izvođači za pojedine vrste radova moraju imati posebna konzervatorska odobrenja ili licence, kao i to da se radovi ne mogu izvoditi tijekom ljeta, a često se tijekom samih zahvata pojave i dodatne potrebe za sanacijama koje ranije nisu bile planirane, što povećava troškove suvlasnicima. Gradonačelnik Poreča Peršurić naglasio je da je očuvanje starogradske jezgre jedan od prioriteta jer upravo ona daje identitet i posebnost Poreču kroz program zaštite i obnove kulturnih dobara koji je pokrenut još 2016. godine. Vidi se da interes građana i suvlasnika postoji. U početku su se subvencije najviše koristile za obnovu krovišta, što je i bilo najnužnije za zaštitu objekata, a danas sve više je prijava za uređenje pročelja, što dodatno doprinosi ljepšem izgledu grada. U Rovinju je obilježen Dan obrtničke komore Istarske županije, kojim je u ime Istarske županije prisustvovao i župan Miletić. Uz župana svečanosti su

0: nazočili i državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija te izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Mladen Pavić, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, obrtnice, obrtnici te brojni uzvanici. Župan je između ostalog naglasio da je obaveza javne uprave da bude partner gospodarstvu, da stvara poticajno okruženje i pruža podršku te vraća dio onoga što gospodarstvo stvara. Državni tajnik Pavić u obraćanju je naglasio važnost obrtništva kao jednog od najvažnijih pokretača hrvatskog gospodarstva, a govorio je i o važnosti daljnjeg ulaganja u razvoj poduzetništva, obrazovanje i jačanje konkurentnosti domaćih obrtnika. Dok je predsjednik Obrtničke komore Istarske županije Robert Momić u svom obraćanju izrazio zadovoljstvo što Istra trenutno ima 11.700 aktivnih obrta, od kojih čak 90% radi tijekom cijele godine. Raduje ga i što obrte sve više vode žene. U sklopu programa prikazan je film o radu Obrtničke komore Istarske županije, a najzaslužnijim obrtnicima dodijeljene su nagrade Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore Istarske županije. Titulu Istarski obrtnik godine primio je Gianni Spitz, koji se bavi morskim ribolovom u Karigadoru kod Novigrada, dok je nagrada Istarske zlatne ruke dodijeljena Zoranu Kalčiću iz obrta za trgovinu i ugostiteljstvo Kalčić iz Vrsara. Posebno priznanje primio je i Aldo Ukanović iz zajedničkog obrta AM iz Poreča. A u završnom dijelu svečanosti zahvalnice su dodijeljene i gradu Pazinu, predsjedniku uprave IKB-a Miru Dodiću, istarskom županu Borisu Miletiću za uspješnu suradnju s komorskim sustavom i doprinos na polju razvoja obrtništva te ministrici Mariji Vučković. Saborski zastupnik IDS-a Ante Omilos je u svoje ime i u ime potpredsjednika Hrvatskog sabora Furija Radina ponovno otvorio pitanje obrazovne politike koja u svojoj suštini zadire u temeljne vrijednosti ustavnog poretka, odnosno pitanje nejednakosti i zaštite prava nacionalnih manjina kao i državne mature za učenike talijanske nacionalne manjine, upozorivši da sadašnji model polaganja hrvatskog jezika stvara objektivno neravnopravan položaj za dio učenika koji se školuju na talijanskom jeziku. Iako Hrvatska s pravom ističe visoke standarde zaštite manjinskih prava, Milos upozorava da se upravo na završnom koraku obrazovanja pri polaganju državne mature otvara pitanje stvarne jednakosti obrazovnih mogućnosti. Jednakost ne znači svima dati isto, nego svima omogućiti pravednu šansu. Učenik koji ostvaruje slabije rezultate iz hrvatskog jezika zbog objektivne činjenice da se školovao na maternjem jeziku, automatski gubi dio ukupnih bodova potrebnih za konkurentnost pri upisu na fakultete. Zato Talijanska unija je iznijela nekoliko prijedloga. Prvi se odnosi na otvaranje mogućnosti diferencijalnog modela vrednovanja, a drugi na prilagodbu kriterija vrednovanja kako bi se uvažile specifičnosti dvojezičnosti i objektivno različite jezične okolnosti u kojima učenici odrastuju i obrazuju se, istaknuo je Milos u govoru. Podsjetio je da učenici koji se školuju na talijanskom jeziku većinu nastavnih sadržaja usvajaju na svom maternjem jeziku. Ovdje nije riječ o privilegijama niti o snižavanju kriterija ili umanjivanju važnosti hrvatskog jezika, nego o potrebi da sustav prepozna specifične okolnosti manjinskog obrazovanja i osigura stvarno ravnopravne uvjete, poručio je i naveo kako upravo zbog navedenoga sve više učenika talijanske nacionalne manjine iz Istre i Rijeke srednjoškolsko obrazovanje nastavljaju u susjednoj Sloveniji ili Italiji, smatrajući kako će ondje imati bolje obrazovne uvjete za nastavak školovanja i upis na fakultete. Do sada je načelno dogovoreno s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih pojačano učenje hrvatskog jezika, a u narednoj godini će se raditi na traženju najboljeg mogućeg rješenja prema prijedlogu Talijanske unije. Milos je na kraju zatražio da se ovaj ozbiljan signal ne ignorira, jer ovo nije samo pitanje obrazovne politike, nego je pitanje opstanka mladih u našim sredinama te vjerodostojnost politike Republike Hrvatske prema svim nacionalnim manjinama i stvarnog razumijevanja načela jednakosti na kojima počiva ustavni poredak.
1: Bila je to kronika vijesti iz proteklog tjedna.

0: frekvencije. Radio Centar 89,6
1: 89,6
0: i 93,6
1: i 93,6.
0: Radio

0: Iran i SAD ipak neće do kraja dana potpisati sporazum, javljaju američki mediji pozivajući se na visoke dužnosnike. Naznaku da bi se to moglo dogoditi dao je američki državni tajnik Rubio, no prema CNN-u o pojedinostima se i dalje pregovara. Službenih informacija o sporazumu nema, a agencije javljaju da se njime predviđa prekid napada na 60 dana, otvaranje Hormuškog tjesnaca, ukidanje američke blokade iranskih luka i djelomično ublažavanje sankcija Iranu. Predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži napisao:
1: pregovori su uredni i konstruktivni, a obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Izrael pak želi zadržati slobodu djelovanja protiv prijetnji, uključujući Libanon, rekao je visoki izraelski dužnosnik BBC-u. Premijer Netanjahu jučer je razgovarao s Trumpom i nakon toga poručio da bilo kakav konačni sporazum mora uključivati uklanjanje iranske nuklearne prijetnje. Rusija je rano jutros izvela jedan od najjačih napada na Kijev i okolicu. Upotrebljeno je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija iskoristila treći put od početka rata. Potvrdila je to i službena Moskva. Ukrajinski predsjednik Zelenski oštro je reagirao.
2: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
3: Svojim raketama premagaje žitlovi budinke.
0: Vijesti. Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je riječ o koraku u pravom smjeru, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi puta priznaje da inflaciju, osim vanjskih faktora, potiče i domaća potražnja.
4: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
5: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
0: Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i BiH. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
0: Vremenska prognoza. Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku mjestimice pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16. Na Jadranu između 18 i 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
7: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Za početak, tu je jedna od najvećih zvijezda mlađe generacije, Charlie XCX. Ova pop vizionarka ponovo pomiče granice sa novim singlom SS26, futurističkim pop manifestom koji spaja klubsku energiju, modnu estetiku i njezin prepoznatljivi avant-pop kaos. Charlie još jednom potvrđuje zašto je jedna od najutjecajnijih figura suvremenog popa, neprestano brišući granice između mainstreama i undergrounda. Poslušajmo SS26, ona je Charlie XCX.

Questions je najnoviji single sa novog albuma Florence's nevjerovatne britanske kantautorice Maisie Peters, koja je ujedno i producirala ovu pjesmu. Njezini mnogobrojni fanovi su prozvali novi single mlađom sestrom njezinog velikog hita Lost the Breakup, kojim se i probila na međunarodnu scenu. Questions donosi duhovitu introspekciju iskrene emocije i refren koji ostaje u glavi danima. Slušamo Questions, one Maisie Peters.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Globalna pop superzvijezda Dua Lipa donosi posebno live izdanje pjesme End of an Era, snimljeno tijekom spektakularnog nastupa u Meksiku. Ova verzija dodatno naglašava emocionalnu snagu pjesme, dok energija publike i veličina produkcije pretvaraju singl u pravi koncertni trenutak za pamćenje. Slušamo End of an Era, live from Mexico, ona je Dua Lipa.

Na zahtjev fanova, country zvijezda Bailey Zimmerman objavljuje svoju verziju kultne pjesme The Climb od Miley Cyrus, emotivne himne koja je postala jedan od najomiljenijih trenutaka njegovih nastupa na turneji. Uz 20. obljetnicu Hane Montane, Baileyjeva interpretacija izazvala je snažan viralni trenutak na društvenim mrežama, pretvarajući nostalgiju generacije u moderni country pop trenutak. Slijedi pjesma The Climb, on je Bailey Zimmerman.

Slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene na valovima Radio Centra. Nakon zapaženog debija na Coachelli, nevjerovatni Robin Schulz vraća se s novim singlom Better Times u suradnji sa vokalisticom Barbz. Emotivna dance pop pjesma govori o ustrajnosti u trenucima kada se čini da sve izmiče kontroli, uz vjeru da nakon teških dana uvijek dolaze bolji. Single dolazi u trenutku kada Robin otvara novu sezonu svoje rezidencije u legendarnom Paša Ibiza. Slijedi pjesma Better Times, oni su Robin Schulz i Barbz.

Belgijska dance senzacija Henry PFR spremna je zapaliti ljetnu sezonu novim singlom Sola, zaraznim dance hitom koji spaja sunčanu energiju, emotivne melodije i produkciju stvorenu za velike festivale i noćne vožnje. Publika neće dugo čekati da Sola zaživi uživo. Henry ovoga ljeta kreće na veliku festivalsku turneju sa nastupima na Tomorrowlandu, Paro Cavillu i Astra Music Festivalu. Slušamo pjesmu Sola, oni su Henry PFR i Dr. Chai.

Slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Idemo malo u alternativne vode. The band Camino konačno objavljuje svoj novi studijski album Never Always Volume 2 uz razigrani single Do What You Gotta Do. Vođena snažnim refrenom i atmosferičnom produkcijom, pjesma govori o prihvaćanju neizbježnih odluka i trenutku kada je potrebno pustiti nekoga da ode svojim putem. Do What You Gotta Do donosi emociju, energiju i refren koji ostaje dugo nakon slušanja. Poslušajmo Do What You Gotta Do, oni su The Band Camino.

I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu je Lizzo, koja udružuje snage sa Sexy Red u eksplozivnom novom singlu House, koji stiže ravno iz svijeta kultne horror komedije Scary Movie 6. Drska, energična i potpuno nefiltrirana pjesma spaja Lizinu karizmu i humor sa sirovim stavom Sexy Red, stvarajući pravi pop rap kaos spreman za viralni trenutak. Single prati službeni video spot u kojem se pojavljuju Lizzo, Sexy Red te originalna postava filma. Poslušajmo House, oni su Lizzo i Sexy Red. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. The Cure, 1985.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Gazibo, 1988.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Commodores, 1981.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

IT.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuzskog tjesnaca. Ivanka Zorić.
1: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
2: pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
1: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuzskog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuzskog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
2: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
1: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
2: Zašto bi Hormuzski tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuzski tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
1: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuzski tjesnac.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
4: Svojim raketama premagaje žitlovi budinki.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku. Oko 50 tisuća stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi eksplozija. Ipak vatrogasci su otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije mogla biti manja.
5: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je riječ o koraku u pravom smjeru, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče domaća potražnja.
6: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
7: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
8: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
5: Sport.
0: O sportu Lovorko Magdić.
9: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Petra Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
10: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći, pokazati svoj najbolji tenis i dati se najboljem.
9: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
11: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
9: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
12: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
9: Rijeka Olmisum 5-4 poslije produžetka u drugoj utakmici finala malonogometnog prvenstva Hrvatske. U pripremnim utakmicama od bojkaških reprezentacija muška vrsta sladala je Mađarsku 3-0, a Mađarice su uzvratile pobjedom 3-2. Fran Miholjević 153. u 15. etapi biciklističkog Gira d'Italia, slavio Norvežanin Fredrik Dvrsnes, a u ukupnom poretku vodi danas Jonas Vingegaard. Miholjević je 117. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu Tina Zelčić druga na gredi. Posljednjeg dana europskog prvenstva u karate u Frankfurtu, ženska reprezentacija u borbama u ekipnom susretu za broncu slavila protiv Austrije 2-1. Naši su treći na ljestvici osvajača medalja. U finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olympiakos Real Madrid 92-85. Mario Hezonja postigao je 19 poena za španjolski sastav. Pobjednik velike nagrade Kanade vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Lewisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu.
5: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, vojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz glazbenu noć.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajuć snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će po našem mišljenju na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.